0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: a sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Čovjek, prije svega.
0: Admir Čekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova Izađimo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko što? Tamo. Priča.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
1: Tamo
2: pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Marko Dejanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo. Priča.

0: A sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa Izađimo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko to tamo priča?

0: Prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?
1: Tamo
2: pričam.

Ovi stihovi ne znače ništa, jer osim tebe znam da nitko ih ne čita. I svaki pogled koda neku cijenu ima za nježnosti.

biraju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tom.

0: Só B.
1: Raccoon.
2: Svaki čovjek jedan planet, svaki ima svoje nade i rane, zar ne? Svaki zagađen do određene mjere, ko kaže da nije sere, je. Imaju zlatne hlače, usrane gaće, poziraju u čistom i špricaju Versace parfeme, blještave zube i kreme, kad ljube ne osjetiš smrad na vrijeme,

0: sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Onda od njih naprave nešto da bude zanimljivije.
2: Složio?
1: Ali mislim, bez veze je rasprava zapravo ono. Ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike. Sad ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ona. Ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: priča.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje, živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

Često mislim da smo mi samo stranci ostali, tražili neku riječ, tišina nam nedaleć. I ti i ja nismo kao pustinja koja traži vječno hlad.

0: Marko Dijanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgleda.
0: Da, da, kamo sreće. Ovo je se kad ljubio sa Srbinom.
1: Nisam.
0: Poću sad. E, hvala ti, Marko.
1: Ko to tamo priča?

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Dok je vi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

konačno nastupa agonija. Njen strašni zagrljaj, kao što nam je svima poznato, taj zadnji čin izbliza može podnijeti samo hladno oko kamere. Molim fotos.

0: Radio Privrednik. Slušajmo se da bismo se razumjeli.
1: Samo fakti.
2: Samo fakti.
3: Samo fakti. Fakat fakti.
2: Samo fakti. Dobrodošli u podcast Samo fakti, ja sam Mirela Pejaković-Levstek, a moji gosti su Branimir Bradarić i Željko Draženović iz projekta Verify, jačanje otpornosti društva na dezinformacije. E sad tu je puno ovako, puno toga je rečeno, dobar dan i dobrodošli. Evo, na početku, o čemu se točno radi u vašem projektu? Vrlo je specifičan.
4: Da, projekt je specifičan. Nas dvojica smo inače novinari. Riječ je znači o tri subjekta koja se nalaze u tom projektu. Centar za nestalu i zlostavljenu djecu iz Osijeka je nositelj projekta. Provedbeni partneri su Akademija za umjetnost i kulturu iz Osijeka, onaj njihov novinarski dio koji imaju, i naš Centar za kulturu medija iz Vinkovaca, koji je treći, taj najmanji partner i u stvari jedini novinarski partner. I nama je jako stalo, evo, da taj projekt zaživi, da uspije, jer provjera činjenica je ključno ono čime se mi bavimo u svom poslu i do čega nam je stalo. Znači, stalo nam izuzetno da ono što plasiraju mediji bude istinito, objektivno, realno, da nije podložno nekim dezinformacijama, iskrivljenim informacijama, mislim, bilo kakvim. To nam je cilj i projekt upravo se i bazira na tome, znači na provjeri činjenica. Sam koncept je ustrojen takav da studenti akademije, znači za umjetnost i kulturu sa odjela novinarstva, prikupljaju objave medijske, informacije, neke tekstove koji se učine onako da su na granici objektivnosti i istinitosti, i onda oni vrše provjeru koliko je taj tekst doista istinit, da li je to nekakva laž, da li je neistinita, da li je ovo ili ono. I nakon što oni obave tu provjeru, šalju nama, koji smo fact checkeri. Mi smo imali jedno dvije radionice za obuku u Ljubljanu, gdje smo nas obučavali da se skupa možemo obrediti kako treba. Oni nam šalju, znači, te objave svoje, koje mi vršimo nekakvu super reviziju, da vidimo je li to doista to, i onda dajemo odobrenje da se mogu objaviti. Objavljuju se na našoj stranici Verify-a i na naš Centar za kulturu medija ima presnula32.com se zove portal, i na tom portalu također idu, znači, te objave koje onda klasificiramo da li su, znači, istinite, neistinite, lažne, ovakve i onakve. I na taj način vjerujemo da ćemo nekoga, da će to doći do određenog kruga ljudi i da ćemo potaknuti da ljudi budu osvješteni, da shvate da nije sve istina što se piše i da je, pogotovo u današnje doba, je to strahovit pritisak, upravo poluistina, neistina. Običnom čovjeku je danas jako teško razlučiti kad pročita vijest u medijima je li to istina ili nije istina.
2: S obzirom da ste obojica novinari, nekako kao da se vraćamo nazad na one prve postavke, uvijek treba imati dva izvora, provjeriti činjenice i znati što se objavljuje. Nekako se to izgubilo u posljednje vrijeme, nekako kao da se zaboravio glavni uzus novinarskog posla, provjeri činjenice, imaj dva izvora za potvrdu onoga što objavljuješ.
5: Po meni je osnovni razlog tome pojava tih društvenih mreža. Danas svaka informacija se objavljuje, ne objavljuje, tiska se. Mi smo svjedoci svakodnevno što se događa i kod nas i u okruženju, tako da pojavili su se jako puno međuvremenih portala koji su isto, ne znam kako bih sad nazvao, ali ima stvarno pravih ozbiljnih portala. Ima portala koji jednostavno žure za tim klikovima i da što više klikova bude, bombastični naslovi i to sve, i onda to tako jednostavno ide. I onda trebalo bi se probati vratiti na ono prije što vi kažete, na ono dva izvora barem, da se to provjeri, da se pročita prije nego što se nekad, jednom kad izađe ta vijest van, kad se ona jednom plasira na neki način, jako je teško poslije demantirati, objasniti što je bilo, da li je to bilo istina, da li nije bilo istina. Tako da bojim se da je jako puno posla, jako puno u budućnosti baš oko tih tema.
2: Koliko su mladi podložni upravo ovim dezinformacijama, misleading information, kako se zna reći?
5: Pa po meni su oni posebno podložni. Oni, ovaj, posebno danas što oni ne čitaju, oni slabo čitaju, mislim, njih to ne interesira. Oni su na Snapchatu, na TikToku, njihova pažnja je, ne znam, na 20-30 sekundi, neće on sad uzeti, ne znam, pročitati neki tekst, malo pouzeti, ne znam, možda neki drugi portal, drugi medij da pogleda tu istu informaciju, da li je to, pa da možda malo nešto progugla, možda ima, ne znam, nešto, tako da oni, njima je to, ta prva informacija, to je to. Tako da će biti, posebno sa mladim, bojim se da u budućnosti sa mladima da će biti veliki problem oko svega toga. Jer oni, posebno mlade, ja imam ćerku 14 godina, njihova pažnja na neki 20-ak sekundi, koliko traju, oni vide i na Snapchatu i na TikToku, to je to. I tu poslije toga oni jednostavno listaju dalje, pretpacuju dalje, to njih više ne drži, to je to. A mi to ne pratimo, mediji to ne prate.
2: Kako se boriti protiv toga? Možemo li se uopće boriti ili okrenuti sadržaj na način da bude njima prihvatljiviji?
5: Moje mišljenje je da bi veliki mediji u Hrvatskoj, znači oni glavni mediji u Hrvatskoj, da bi morali biti nositelji tih nekih profesionalizma, promjena, objektivnosti, provjere informacija i to sve. Znači kad to sad, ne znam, objavi neki jedan veliki medij, HRT, Nova, Večernji, Jutarnji, Hina, ne znam, to je onda to. Onda, ne znam, nekakav XY portal, ljudi će ga početi smatrati da to nije to, ali koliko će nam vremena trebati za tako nešto, ne znam, ja mislim jako puno.
4: Evo ovaj sam projekt što ide je u stvari ogroman pomak. Jedini na razini cijele Europske unije, Hrvatska je to jedina pokrenula, provjeru znači činjenica, fact checking, to je po meni onako ogroman pomak. E sad je pitanje, međutim, šta će Agencija za elektroničke medije, Ministarstvo kulture koje se nosite svega toga, poduzeti nakon što taj projekt završi. On završava krajem ove godine. Znači, sa 31.12. je projekt završio. Hoće li se on nastaviti? Hoće li ovi fact checkeri koji su sve organizacije, nas ima dosta tu, 20-ak i nešto, koliko mi je poznato, hoće li se iko nastaviti da djeluje u tom pravcu? Bilo bi šteta sve da se to prekine, da to nestane i onda nema smisla svemu toga. Ljude treba konstantno osvještavati, pogotovo te mlade, evo što kaže Branimir, te oni su nevjerojatni. Meni to, ne znam, mene još uvijek zanimaju. Ja volim pročitati novine i volim pročitati, još uvijek ću, nije problem neki tekst ako ima i tri karce pročitati, ma nikto ne zanima. Tri rečenice i odmah idu dalje i to je istina, ma nema to, nikakve provjere, ničega. Zdravo za gotovo primaju sve što pročitaju, a svijet je pun svega i svačega. Pa evo naši portali, hrvatsko novinarstvo se po meni onako poprično urušilo. Urušilo zadnjih 10-20 godina je to postalo puno upravo zbog tih društvenih portala. Danas imate, ja ne znam koliko je hrvatskih u Hrvatskoj ima i po Facebook, pa to je tu objavljuje ko šta hoće bez ikakve odgovornosti, bez ičega apsolutno. Drugo zlo je što novinar danas faktički može biti bilo ko. Bilo tko, može doći sa ulica, eto on ima portal, neke osnovne, da si najlakše otvori svoj portal, to registrirate bez ikakvih problema, objavljujete što hoćete, samo bitno da nije ono nešto baš podložno kaznene odgovornosti, znači možete biti što hoćete i uvijek ćete naći najmanje 100 ljudi koji će vam povjerovati, što je tragično.
2: Kako onda razviti kritičko mišljenje među mladima prema onome što čitaju, vide na internetu? Postoji li način, s obzirom da evo, pažnja je 20-30 sekundi?
4: Jedino se spusti na njihovu razinu. Mi možda griješimo što mi pokušavamo njih podrediti nama, našem načinu razmišljanja. Mislim da je to greška. Mislim da se mi moramo spustiti na njihov način razmišljanja i pristupiti onako kako oni razmišljaju. Pa onda i te prave, realne, objektivne, istinite vijesti staviti 20 sekundi da traje u konačnici. Skratiti toga Plenkovića na 20 sekundi ako treba, ali da bude prihvatljiv mladima. Nego mi pustimo da on priča evo, nas dvojica smo novinari pa znamo, pratimo, evo, recimo predsjednik Milanović u svom prvom mandatu, pa njegova nijedna izjava nije bila 20 minuta, on kad stane pred kamere 20 minuta priča, on ne prestaje. To realno, to nikog ne zanima, to neće niko slušati, pogotovo ti mladi. Ajmo onda ga staviti 20 sekundi, ono najvažnije od najvažnijega, pa možda to nekom mladom čovjeku i uđe, možda bi ga taj htio i poslušati, što ima za reći. Ovako je to, mislim da se moramo spustiti na njihovu razinu, da je to ključno.
2: Mogu li tradicionalni mediji tu konkurirati?
5: Morat ću.
4: Da, ako želi opstat, morat će.
5: Morat će, neće biti drugačije. Morat će se približiti, okrenuti njima, približiti njima, sadržaje prilagoditi na taj način nekako i to sve, ili drugčije neće, mislim da drugčije neće ići to sve. Jer oni dolaze ti mladi, znači oni se to, kad oni nauče u osnovnoj školi, srednjoj školi, da je njihovo, ne znam, 10-20 sekundi, sad ova umjetna inteligencija, oni više ne čitaju ni lektire, oni to prepišu, tako i to sve, te neke eseje i to sve, tako da će morati jako puno, mislim da bi sa njima trebalo početi raditi možda već od vrtića, od osnovnih škola, da im se na neki način usadi nekako kritičko razmišljanje, da ne vjeruju sve jednome, da pročitaju još negdje, da probaju provjeriti, da probaju nešto saznati, da probaju proguglati, da pitaju nekog krajnjem slučaju, da bi došli na kraju do nekakve točne ili većinom točne informacije. Jel ovako, mislim da je, zato sam je rekao malo prije, da na tim velikim, najvećim medijima u Hrvatskoj je najveća odgovornost. I na samoj agenciji, što kaže Željko, Ministarstvo kulture, da se to nešto nastavi, da se to radi i da se ti sa djecom od najranije dobi da se počne raditi. Jer mislim da smo izgubili već nekoliko dobrih nekoliko generacija. Mi ćemo veliku rupu vrlo brzo.
2: Uh-huh. U svjetlu svega što se događa u svijetu i u svjetlu zapravo političke situacije koja gura određene narative, mi danas imamo prostor gdje se zapravo ne vjeruje činjenici, nego se vjeruje, kako se to voli lijepo reći, alternativnim činjenicama. Kako smo došli zapravo do toga da nešto što je utemeljeno, nešto što je znanstveno provjereno, više nije bitno, nego je bitnije nešto što je alternativno tome, jer ja znam, ja sam vidio, pod navodnicima, istraživanje je pokazalo.
4: Došli smo do onog trenutka, smo došli kad su mediji izgubili ono svoju neku klasičnu standardnu ulogu. Kad su mediji, da tako kažem, privatizirani, kad su vlasnici medija postali ljudi koje zanima isključivo prihod i novac.
2: Uh-huh.
4: Znači, njih ne zanima objektivnost, njih ne zanimaju načela novinarske struke, kodeks časti novinarstva, ništa ih ne zanima, njih zanima samo hoće li onaj taj kapital koji joj imaju, hoće li se ono oploditi i hoće im donijeti zaradu.
2: Uh-huh.
4: I tu je bitka, mislim, počela bivati izgubljena. Tada su oni jasno postavili na rukovodeće pozicije svoje ljude. Urednici su nekad bili ono što kažu gatekeeper. On čuva da u taj medij ne uđe sve i svašta.
2: Uh-huh.
4: Međutim, ti novi vlasnici su jasno za urednike postavili opet sebi odgovarajuće ljude koji na terenu uglavnom novinarskom nikad u životu nisu bili, koji ne osjećaju i ne znaju što znači ta profesija i koji u stvari mislim da štiti novinara i svoju redakciju, što je uvijek bila glavna odlika urednika. On je dio uprave. On je postao dio uprave, upravljačkog cijelog tog kompleksa i on štiti vlasnika i stavlja se nasuprot novinara i njemu više ništa drugo nije bitno i on ne čuva više nikakvu objektivnost. Daj mi što prije, napravi to što prije što imaš, nebitno kako je, tako je, to prolazi. I danas u hrvatskim medijima prolazi svašta, upravo zato što nemate neke provjere, nema da imate urednike koji ima svoj stav, koji je objektivan, koji zna posao.
2: Uh-huh.
4: Danas je urednik svako. Svako može biti urednik, bitno da ga taj vlasnik postavi za urednika. Tu se ključno izgubilo. Novinari su ostali na kraju sami sa sobom. I zato je novinarska struka ovdje gdje je. Novinarstvo je slabo, novinari su slabi, razjedinjeni smo po redakcijama, po tim grupama raznim interesnim. Tako da tu bojim se, ne znam koliko to ima pomoći sve u svemu.
2: Facebook u SAD-u odustaje od fact-checkinga, što zapravo slijedi politiku X, odnosno bivšeg Twittera, gdje je sve dopušteno. E sad, koliko je to dobro ili loše za slobodu govora? Jer sloboda govora nije neograničena. Ona ipak ima neke svoje granice.
4: Da, ne možete jasno govoriti baš. Morate imati jasno, nosi odgovornost određenu i sloboda govora. Bez obzira što to ima taj prefiks sloboda, ali nije to potpuna sloboda. Da li je dobro, da li je loše? U svakom slučaju, po meni je loše.
2: Uh-huh.
4: Loše je li i do sad je bila loša situacija sa tim nekakvim provjerom činjenica. Šta će biti sada ako ne bude doista neke provjere činjenica? Mi smo imali jedan slučaj na našem tom portalu gdje nas je i policija zvala i otužila, jer je objavljen stav jedan stav jednog čitatelja je objavljen za koji je on tvrdio da on to nije nikad rekao, niti čak to njegov profil, nikoga je vjerojatno hakirao, ubacio. Danas je najlakše ubaciti nečiju fotografiju na taj Facebook, to uopće nije problem danas.
2: I kako je to završilo?
4: Završila je na kraju da nismo mi ništa na kraju bili krivi, jer je to u pitanju, upravo to smo objasnili, da je to Facebook, da je to nemoguće kontrolirati i da tu nema kontrole, da je to bilo na portalu, onda da, jer tu je urednik znači, nadležan i mimo urednika to ne može proći. Mislim, na Facebooku, kao svaka društvena mreža, nema kontrole. Na kraju je to po nas dobro završilo, ali to je evo, primjer jedan kamo to ide i kamo će to možda ići u budućnosti. A još gore je sad ta umjetna inteligencija koja sve to skupa posložila i koja mene čisto strah sa svega toga. Vi ćete, vi doista, i nama će, evo, medijskim profesionalcima, da nas tako nazovem, će biti teško u budućnosti razlikovati što je doista istina, što je neistina. Ta umjetna inteligencija stvara čuda. Ona doista stvara predužbu da to doista, ne možete posumnjati po ničemu da to nije realno i da nije istina. I bojim se čisto toga, ali međutim, svijet je takav kakav je. Zaustaviti ga ne možemo i moramo se jedno prilagoditi svemu tome.
2: Umjetna inteligencija, neki tvrde je opasnost, neki kažu da je dobra stvar. U Europskoj uniji postoji odredba da se zapravo sve što je napravljeno pomoću AI-a mora biti označeno. Drugdje u svijetu baš nije tako. Dakle, Europska unija možda korak tvrde vuče unazad, ali zapravo je možda korak unaprijed jer time zapravo štiti onog zadnjeg konzumenta.
4: Tako je, mislim da je to u redu. Mislim da je to... Amerika je jedna posebna, tu mislimo na Ameriku sad kad govorimo taj ostatak svijeta koja prednječe u svim tim nekakvim stvarima, poseban svijet za sebe i ja se ne slažem s njima u milijun stvari, pa čak ni u tome. I mislim da je dobro ovo da što je Europska unija napravila, da se doista označi taj tekst. Nije problem da ga napravi umjetna inteligencija, čak dapače, da vidimo mogućnosti, ali da doista postoji ta neka natuknica dolje ispod teksta da je to napravila umjetna inteligencija. Da onaj koji to čita zna u stvari da ne stoji čovjek iza toga, već ta umjetna inteligencija. Međutim, koliko će se to poštivati, koliko će to biti zlouporaba, svi smo ljudi, pitanje.
2: Znači, fact checkeri kako god okrenuli trebaju biti prisutni.
4: Treba. Mislim da pogotovo danas, da je njihova uloga ogromna. Ako će ozbiljno raditi i ozbiljno se baviti tim problemom, to je to ogromno. E sad, pitanje je koliko, do koliko ćemo ljudi uspjeti doći, do koliko će ljudi ta informacija provjerena doći da on shvati da ono što je možda pročito da je to krivo i da nije istinito. Međutim, danas je svijet čudan. Danas još uvijete ljudi koji vjeruju da je zemlja ravna.
2: Sve više.
4: Da, to je, meni je to nepojmljivo. Uvijek ste mislili nekako kako svijet ide dalje, kako se tehnologija razvija i kako smo sve obrazovaniji i taj sustav obrazovanja je sve može ga svakomu pristupiti. Da će ljudi biti pametniji, mudriji, bistriji, objektivniji. Međutim, ja imam osjećaj, da su upravo te društvene meze pokazale u stvari koliko ima, a neću sad reći, ali ajde recimo psihijatrijski slučajeva među nama. Eto, otvoreno govoreći da su upravo kad vi otvorite društvene mreže vi vidite koliko ljudi bi možda trebalo potražiti nekakvu pomoć.
2: Dobro, društvene mreže su doista veliki izvor dezinformacija, netočnih informacija. E sad, kako razlučiti što je istinito, što nije istinito? Evo, malo prije smo rekli, često se zna na takvi znaju nalijepiti, istraživanja su pokazala. Stručnjaci su rekli, zemlja je ravna, recimo, banaliziram, ali doista kod vrlo opasnih stvari kad su u pitanju recimo zdravlje ljudi, se govori, istraživanja su pokazala da su cjepiva loša, stvara se. Iako postoje sasvim druga istraživanja koja kažu, gledajte, ali to nije tako, istraživanje je trajalo toliko. Dakle, kompletni podaci, dok s druge strane vi nemate kompletan podatak u tom istraživanju, nego samo najljepjeno istraživanje pokazalo, evo vidite, oni su svi u krivu. Koliko su zapravo društvene mreže postale rak rana društva?
5: Po meni su one ogromna problem i sve veći problem. Uh-huh. Jer mi to viđamo svakodnevno i bojim se da će biti toga sve više i više. Evo, kako sad, naprijed, što vi kažete, ako imate neko da vjeruje da je zemlja ravna i što misli šta vi sad on će reći, neka, ne znam, kako neku stvar istraživa. Nema imena i prezima, nema titule, nema institucije, nema ničega, je li tako? Ili, ne znam, istraživanje je tek počelo, ili, ne znam, neimenovani izvori, dobro upućeni izvori, mislim.
2: Da.
5: To je, tu tu su posebno koji imaju nekakav interes i onda oni to plasiraju na neki način kako žele da plasiraju. Imali smo tako za vrijeme korone, imali smo svega i svačega. Evo sad imamo, ne znam, evo sad u Srbiji ovo što se događaju, ovi prosvjedi i to sve, zvučni top, nije zvučni top, prosvjedi, koliko ljudi bilo, ko je šta rekao, više ne znam, evo rat u Ukrajini, zna i ko išto što se događa u Ukrajini, kakav je, kakvi su tamo, što se događa na terenu, kako je u Kijevu, kako je, ne znam, tamo, niko živ ništa ne zna, neko ko se tako, eto, neki influencer, neki ko ima, ne znam, veliki broj pratitelja, on napiše nešto, to postaje viralna informacija, to se širi brzinom svjetlosti, to odjedan put, a danas je li tako, neka informacija se proširi u 5 minuta cijeli svijet za nju, i onda kako se sa tim boriti? I zato kažem da je najveća odgovornost na velikim medijima, na državi, u krajnjem slučaju na agenciji, na ministarstvu, na velikim medijima, da oni budu korektiv društva, da oni budu korektiv tim medija, da oni, kad se nešto pojavi, da oni probaju to da... Mi imamo BBC, na primjer, jako dobro radi. Oni, na primjer, neće objaviti nekakvu informaciju, fotografiju, dok je ne provere. Bez obzira... Ako su prvi zbog čitanosti i gledanosti, nego oni čekaju da se to provjeri. Imali su, mi smo na jednom, mi organiziramo Made in Time festival, Željko i ja, o Vinkovcima i Vukovaru. Imali smo iz BBC-a jednog novinara, koji, urednika novinara, koji nam je dolazio i govorio iz Beograda i on nam je govorio, davao nam je primjere. Bila je nekakva fotografija iz Gaze, je li tako? Iz Gaze je bila fotografija gdje je njima nešto bilo sumnjivo i oni to nisu htjeli objaviti. Dok oni to ne provjeru. Oni imaju profesionalne fact-checkere u svojim, koji to rade, kojima je to posao.
2: Dobro, BBC jako objavi nešto krivo, oni se vrlo brzo ispričaju.
5: I vrlo brzo ispričaju, da.
2: Što recimo nije baš slučaj kod drugih medija, ne govorim samo za kod nas, nego i u svijetu. Zapravo veliki etablirani mediji poput BBC-a ili France Pressa će takvu stvar učiniti, ali dobar dio, odnosno ona velika većina neće.
4: Neće da njima, on to ne smatraju da je to potrebno, ne smatraju da su pogriješili i da je to njima nešto značajno. I uvijek kažem, treba uključiti samo za početak, treba uključiti zdrav razum.
2: Uh-huh.
4: Jednostavno promisliti je li to stvarno moguće ili nije moguće. Po nekom svom osjećaju, i tu masu odmah 50% toga ćete otloniti tih svih nedoumica koje vas muče, ako je nešto u pitanju. Samo malo zdravog razuma treba uključiti.
2: Odnosno ona velika većina neće.
4: Oni to ne smatraju da je to potrebno, ne smatraju da su pogriješili i da je to njima nešto značajno. I uvijek kažem, treba uključiti samo za početak, treba uključiti zdrav razum.
2: Uh-huh.
4: Jednostavno promisliti je li to stvarno moguće ili nije moguće. Po nekom svom osjećaju, i tu masu odmah 50% toga ćete otloniti tih svih nedoumica koje vas muče, ako je nešto u pitanju. Samo malo zdravog razuma treba uključiti.

0: strašno je čudno da to dijete može povjerovati evo da je zemlja ravna. Nakon svega toga, meni je to onako van pameti. Evo, samo malo zdravog razuma i stvari će doći na svoje mjesto. A ovo ostalo, pa eto, jedino ti veliki mediji koji mogu nešto, ovi mali su premali, presitni, nemaju dovoljno, često su ni kadrovski, nisu dovoljno jaki, financijski, što najgore, uvijek ovise financijski o nekome, o nekom izvoru. To je ogroman problem u Hrvatskoj tim malim medijima, lokalnim medijima, koji ovise i koji, što kažu onda, što kaže narod, veži konja gdje ti gazda kaže, tako i oni. I zato često puta i odu nekakve informacije neprovjerene, jer se često puta zna pogodovati određenim lobojima, interesnim skupinama, pojedincima ili šta ja znam. Veliki mediji već su oko toga imuni i ne smiju si to dozvoliti tek tako. Međutim, opet u tim velikim medijima problem taj marketing koji jede novinarstvo i koji je postao, nažalost, bitniji od novinarstva i bitniji od novinara. I opet smo na nekoj točki gdje pomaka, ja kad otvorim te portale, kad vidim te silne reklame, gdje taj jedan tekst koji je dobar ispresjecaju sa nekih 1000 reklama, užas. Ja to više nemam živaca čitati.
1: Odustanem
0: čitati to, dok ja to strolam, vam makake nema više. Pogotovo i mladim, on to neće ni pogledati.
2: Biće interesantno sad pred lokalne izbore u Hrvatskoj, sad Žeko spomenuo male medije lokalne koje financira ili općine ili gradovi ili tako, ili županije, sad kad budu počele kampanje, kad se već je počela, ali sad kad se dodatno to sve pokrene, bit će zanimljivo slušati kako je sve dobro, kako su ti, kako će lokalni određeni, ne znam, gradski općinski mediji predstaviti da je sve super, da je bajno, da je krasno. Zato što kaže Željko, ako je on financiran od strane općine, od grada, tako jednostavno mora biti. A obični građani vide da to nije tako. I sad eto, ako bi samo datelj povukli nekako iskustvo, vidjeti, ne može reći da je sve super, da su sve ceste asfaltirane, da je, ne znam, kanalizacija, plin, sve, ako ljudi obični u tome gradu znaju da nije tako. I onda, mislim, samo malo da se to, samo to, da kad bi samo to malo pokrenulo, razmislio, ono što kaže Željko zdravorazumski, dođe se do puno tih nekih što i kako se radi i kako, koliko se u stvari ističu nekakve neprovjerene informacije.
3: Slušate podcast Samo fakti.
4: Samo fakti. Samo fakat, fakti.
1: Društvene mreže, smo rekli, su ogroman izvor dezinformacija. Kako bi regulacija društvenih mreža mogla pomoći u toj borbi protiv dezinformacija? Naime, Europska unija ima malo ipak strožu regulativu nego što ima ostatak svijeta, ne mislim na Kinu, ne mislim na Sjedinjene Američke Države. Koliko je to dobro? Neki viču, to je cenzura slobodnog govora, ali ipak društvene mreže nisu bez ikakve odgovornosti.
2: Ja mislim da bi morala postojati nekakva odgovornost, nekakva kontrola. Meni to nije normalno. Da, evo, ako postoji na portalu da vi ne možete puštati bilo kakve komentare, jel tako, koji su tuživi, koji nekoga vređaju, koji su ovakvi i onaki, ja mislim da bi to moralo biti na društvenim mrežama. Jer nije isto sad kad tu, ne znam, imate na društvenim mrežama ljude koje prate po pola miliona, milijuni ljudi, razumete, kad on kaže nešto, šta to može napraviti. Mislim da bi se moralo naći načina i da to bude ne samo za Evropsku uniju, nego da to bude unificirano možda za cijeli svijet. I da to na neki način da bude, demokracija je super, tako, sloboda govora je super, da, ali mora postojati neka
1: odgovornost,
2: mora postojati nekakva granica i nekakva odgovornost. Ako mi kao jedinke, kao građani nismo spremni, nismo dovoljno odgovorni i ne znamo, i ne znam, zna nas povući, ne znam, nekakva emocija, ne znam, nekakav interes u krajnjem slučaju, to onda bi morao biti neko ko to može da presječe i da kaže to ne može ići ili može ići. Po meni, ne sve, ali znači mora biti ljestvica malo više ili niže, nebitno sad kako kome, ali pustiti da to sve bude bez ikakve provjere, bez ikakve odgovornosti, mislim da je to katastrofa.
0: I to bi morali postati urednici, čini mi se. Na društvenim mrežama, baš urednik društvenih mreža da bude neko, upravo ko bi to radio. Mislim, to je ogroman posao i naporan posao, to i sekunde u sekundu to ide, pogotovo ako su neke teme aktualne, ako se to međutim, ako se želite baviti tim poslom, morate imati taj dio segmenta, ne možete prepustiti stihiji. Lijepo je to kad imate milijun komentara razno raznih, pa se klikaju, pa

0: to je medijima fantastično, vlasnicima to super. Međutim, za svijest ljudi, za samu demokraciju nije dobro previše. Nije dobro. Nije dobro svakome dopustiti baš sve da radi. Sutra bi onda mogao, i što ne bi ja mogu u bolnicu otići malo operirati. Pa, mislim šta sad, skalpa tamo, vamo, tamo.
1: Ljudi, bilo slučajeva.
0: Sad da izašte na ulicu da kažete ko bi to mogao, njih 10 bi se prijavilo bez problema.
1: Apsolutno, da.
0: Prema tome, odgovornost ako postoje u tom dijelu u medicini, zašto ne postojala i u ovom dijelu društvenih medija u novinarstvu. Mora postojati.
1: Koliko bi kompanije možda trebale same ovoga imati tu odgovornost? Jer kako sada stvari stoje, odrekli su se svi, mi smo vam dali platformu, a što vi radite s time? Do nedavno smo zapravo imali mogućnost zabrane, micanja, suspendiranja računa i tako dalje. Sad je to široko polje.
2: Kompanije kao kompanije. Njima ih interesira samo profit.
1: Uh-huh.
2: Ja ne znam, sad, na primjer, ta Meta, sad kako će oni, šta njih, mislim, oni, ako to njima donosi neki, ne znam, neka opsova koja ima 100 milijuna ljudi, ne znam, nešto, kad nešto klikne, nešto napravi, to sve, mislim, iz kog razloga bi oni to nešto napravili. Da su društveno odgovorni, kako se svi prikazuju, kako se svi, ono, reklamiraju, tako, kad govore, onda bi oni to sami od sebe napravili, za, ne znam, neću te financirati, ne znam, osobu tu i tu, zato što pričaš to i to, i to bi bilo, a međutim, bojim se da.
0: Međutim, oni će to otići pa će saditi drveće po šumama i tako će tu svoju odgovornost prebaciti na taj koristan društveni rad i reći da oni društvo vraćaju na drugačiji način i je to puno lakše i jednostavnije.
1: Uh-huh. I porezno bolje.
0: I, jasno, porezno bolje i usput su heroji i super.
2: Prekrasno. A tu imamo i ove, i ti koji su, to je veliki broj, koliko zarađuju, na primjer, od toga, uh-huh. Znači, od tih svojih objava, od tih svojih, pa to su nenormalne brojke, To su oni su postali dio, kad se dio toga marketinškog kolača, di su oni nezaobilazan dio, ti veliki influencer, veliki ti pratitelj. Znači, to je nenormalna, to su nenormalne brojke, to su nenormalne zarade. E tu, znači, ako to već toliko zarađuješ, onda moraš na neki način biti odgovoran.
1: Vratimo se malo na vaš projekt. Koliko je teško ili lagano provjeravati činjenice ili fakt šokirati izjave koje se nalaze u javnom prostoru?
0: Pa sad ovisi ako je to domaći javni prostor, a to je nekako nije
1: problem.
0: Pa domaći javni prostor nije problem, uvijek mediji prate svakoga, uh-huh. Čim je neka značajnija osoba tu, bez problema imate 7, 8, 9 medija, znači 7, 9, 8 izvora usput, gdje možete provjeriti tko je šta rekao, tko je šta izjavio. Postoji način i provjera fotografija, ima ni servisa recimo,
1: uh-huh.
0: Koji su upravo rađeni samo zato gdje vi možete provjeriti koliko je ta fotografija autentična. Je li doista snimljena tamo gdje se tvrdi da je snimljena. I ima stvari i načina gdje se mogu sve isprovjeravati. Bitna je samo stvar dobre volje.
2: I vremena,
0: želje. Neke stvari možete provjeriti za bukvalno 10 minuta, međutim za neke će vam možda trebati 2 dana vremena da bi provjerili doista je li to istinita informacija. Međutim, gdje ima da načina, ima i volje.
1: Koji vam je slučaj fact-checkinga bio najteži, a koji najlakši?
2: Najlakše su fotografije.
1: Aha.
2: Po meni. Zato što postoji ti servisi i relativno se tu može lako, pa se ubaci i to sve vidi se da li je objavljena, ne znam, nevreme, bura velika na Jadranu, ne znam, se pojavi da je to bilo zapravo negdje sasvim drugdje, da je već objavljeno. Znači, to je fotografije, mislim da je sa njima možda čak i najlakše i najbrže raditi i ono, jako, jako. E sad, što se tiče najtežih, nismo do sada još imali neke da smo morali raditi.
0: Najteže je, po meni, šta ja znam, recimo te neki američki reper poznati, nešta je izjavio, mm-hmm. I to je problem provjeriti, pogotovo po američkim medijima, gdje je tu teško naći objektivnu istinitu izjavu. Mm-hmm. Ne znate, kod njih je teško razlučiti šta je doista taj čovjek izjavio i da li je to izjavio i kad je izjavio. Svako piše nešto drugačije. Američki mediji su nekako specifični, za razliku od nas, europski, mi europski svi još drugi, držimo ti nekakvi standard.
1: Uh-huh.
0: Novinarstva i nekako smo još uvijek prizemni, što je meni drago. Iako i kod nas ima tih pokušaja amerikanizacije novinarstva i medije da ide u tom stilu i što brže, što bolje, nebitno koliko to istinito, neistinito, objektivno, neobjektivno, bitno je da mi informacije imamo prvi, a onda ćemo kasnije vidjeti već ćemo se korigirati ili nećemo, ali kao mi smo prvi to objavili, te neki breaking news i to pomodarstvo nekako koje je u hrvatskim medijima, gdje vi danas imate uživo javljanja u dnevnicima radi ničega, bukvalno eto, pala kiša i stoji novinarka, uživo javlja se trga da je pala kiša u Zagrebu ili tako nešto. Sve to vodi ka trivijalnosti novinarstva, ka zaglupljivanju, da tako kažem, i gledatelja i čitatelja. Tako, nema potrebe za tim. Putite objektivni, dajte tu neku osnovnu istinitu informaciju, ljudima je dovoljno da shvate šta se događa. Ne mora ta novinarka shvatiti svega i svačega na ulici i čekati javljanje uživo. Ali to kad vidite da ima jedan medij, pa moram imati ja. To mora biti kod mene. To, kažem, vodi nekoj civilizaciji. Sve pojednostavno.
1: Jesu onda činjenice?
0: Da, to tu nema ničega.
1: Uh-huh.
0: Nema ničega. Činjenica je svetinja u novinarstvu. Barem po meni. Evo, svim činjenicama treba biti svetinja, ispod toga ne idete nikako. Međutim, ima i koji, pa ja bio tim našim lokalnim sredinama, pa to jednostavno rade ljudi. Novinarstvo morate, da biste ga radili dobro, morate ga živjeti.
1: Uh-huh.
0: Vi ste ga morate živjeti, morate ga voliti. Hrvim danas u tim našim sredinama, to ima ljudi koji su u novinarstvu, koji sutra da mu kažu da će dobiti bolje plaćen posao na kiosku, on će otići na kiosk. Vi ako vam je taj novinarstvo u krvi, neće toći na kiosk. Ostaćete raditi, koliko ima naših kolega u koji rade i potplaćeni su i lošim uvjetima i otkaze su podobijali, ali se nisu odvrtili novinarstva zato što to vole, zato što to žive, zato što to jednostavno su navikli na taj način razmišljanja i žele to raditi cijeli svoj život. Ovi mladi naraštaji novinarstva, bojim se, pa kad gledam te studenta novinarstva, s njima neka znamo raditi, po njihovim mislijama malo tko ima namjer ostati u novinarstvu.
1: Uh-huh.
0: Svi bi da budu u odnosi s javnošću ili marketing.
1: Uh-huh.
0: To im je top. To je vrh i samo to gledaju da nekako budu. Mislim, ako si odnosi neki glasni govornici bilo čega,
1: da.
0: To je njima strašno interesantno i tu se vide, jer tu su uvijek lijepo odjeveni, tu su uvijek našminkani, sređeni, tu nema prilike da ćete otići kao jedan novinar na neko polje ili u neku tvornicu puno prašine ili šta ja znam, bilo gdje. To je njima top. I to je pomalo i žalosno i žalosti što završite to novinarstvo, na kraju gledate da što prije pobjegnete iz njega.
2: Takvih je milijan slučaja, da?
1: Evo, dakle, ovo što ste rekli, fact checking, rade studenti, vi ste glavni supervizori. Kako je to dobit, recimo, tekst studenta koji su se onako potrudili, pronašli?
0: Pa ima različitih pristupa i mislim, baš što sam rekao, evo ti studenti, sad ne mislim baš na te iz Osijeka, već na Zagrebu smo nešto radili, ima i oni koji doista misle biti novinari, ti se i potrude.
1: Uh-huh.
0: Ti doista to shvate ozbiljno i onda su oni potrude i daju se sad da nađu te izvore, da pojasne, da nađu originalne članke koji su objavljeni. Međutim, ima oni koji se ne vide u novinarstvu, to se doista i primijeti onda na tom uratku. Da je to onda puno lošije, međutim, mi smo si dali nekakvi onako zadatak da toleriramo do određene razine.
1: Uh-huh.
0: Ispod te razine ne idemo i vraćamo. Jednostavno vratimo, mrtvi ladni, što kažu studentu taj tekst i pojasnimo mu što. Da nismo zadovoljni, da smo, nismo bar previše sretni kako je to napravio i što mi mislimo da bi on trebao dodatno još napraviti da bi to bilo kako bi trebalo biti. Mi to vratimo na njima nazad i oni su dužni to ispraviti, postupiti po tom nekom našom naputku i ponovo navratiti tekst.
2: Postoje određena pravila koja se
0: moraju. Nema smisla ako ćemo to tako raditi, mislim, čemu onda uopće takav fact checking, može svako raditi onda. Nije to cilj, nije princip. Tako da mi znamo im vraćati. Međutim, bude izvrsnih radova. Bude doista, vi vidite da se to, oni rade u ekipama. Obično, nikad nije jedan, nego dva, tri.
1: Uh-huh.
0: I vidite da se doista potrudili i da je doista imaju želju, da su to istražili, da nisu želi ni vrijeme, ni bilo što, da naprave to kako treba. I to nam je drago. Eto, tako da ona obraduju vas tako ti neke pojedinačni slučajevi gdje vam neke uliju nadu da ipak svjetla na vidiku ima.
1: Uh-huh, uh-huh. Kako bolje educirati i djecu i mlade o opasnostima dezinformacija o kojima smo pričali, dakle u ovom informacijskom okruženju gdje je informacija milijun?
2: Mora se sa njima početi raditi. To mora biti sustavno. Mora biti od možda čak i od vrtića, već ne znam. Uh-huh. Ali svakako od osnovnih škola s tom djecom se mora početi raditi. Mora se početi nekako da oni navike da se vrate knjizi, da ne može čitati knjigu. Mislim, ok, ja nemam ništa protiv tableta, protiv, ne znam, laptopa i to sve, ali ne može biti život vezan samo za mobitel, za laptop i za to sve. Da osjeti to malo nešto da vrišta. Mi danas imamo novu ovisnost, tako tu nekako ekranizaciju. Sad zamislite se dogodi da nestane interneta na 24 sata, pa to bi bio kolaps, tako što i mi odrasli, a ne djeca. Mislim da se mora početi razmišljati u tom smjeru. Mislim da su i ljudi po ministarstvima i agencija svjesni toga, ali sad da li se traži način ili se traži novac ili nešto, nemam pojma, ali mislim da se mora početi od najranije dobi, ako ne vrtićke, onda svakako od osnovne škole se s tom djecom radi, da se razmišlja, da ih se natjera da razmišljaju, da kritički razmišljaju, da gledaju, da probaju da čitaju što više, da ne možeš vjerovati samo jednom mediju, da moraš ti to malo možda istražiti, da moraš malo pročitati, da moraš malo, mislim, jel ovo ovako kako i oni sad, kako na koji način rade, razmišljaju, oni su biti prepušteni sad sami sebi.
1: Uh-huh.
2: Znači to, sad da li će neka nastavnica, nastavnik s tima malo više raditi ili neće, mi smo prošle godine išli u 2-3 škole pa smo radili tu nekakvu medijsku pismenost, mm-hmm. malo pojašnjavali djeci, pa smo im čak radili i kao da oni naprave nekakav tekst gdje smo im zadali, ne znam, nekih 7-8 osnovnih pojmova, da oni to vide, da probaju možda neki, imali smo čak u jednoj školi bili super napisali, to je bio 7-8 razred djeca, super, međutim Ako neće nastavnik, ako nije ravnateljica zainteresirana, to je onda slijepa ulica.
0: Veliki je problem što su danas, nažalost, i roditelji preopterećeni životom, preopterećeni načinima da zarade, da se pobrinu za tu svoju obitelj i nemaju vremena za tu djecu jednostavno. A nisu ni dovoljno kapacitirani da mogu, nažalost, danas djeca znaju puno više od roditelja.
1: Uh-huh.
0: Kad je riječ o internetu, o Facebooku, o,
1: pa, da, da.
0: 90% djece zna puno više, moja djeca vjerojatno znaju puno više od mene o tom Facebooku. Ja na TikToku i nisam, niti želim nešto se uopće na.
1: Facebook je za stare.
0: Pa tako kažu, da obično, to ja su nakon starije, kao TikTok je za mlade. Međutim, meni to nešto ne privlači, ali danas roditelji i ne znaju to, nisu ni upućeni i ne mogu pomoći ni to. Čak kad bi htjeli, ne mogu pomoći vlastitoj djeci. I to bi trebali upravo zato ti neki medijski stručnjaci da uđu u osnovne škole, u srednje škole i da upravo razviju taj sustav kritičnog razmišljanja, da se svakom djetetu priđe ponaosob ako treba, da on shvati da to što pročita na tom TikToku baš i nije to tako.
1: Uh-huh.
0: To je ključno. Kažete, roditelji im ne mogu pomoći, baki i djedovi pogotovo, nema teorije. Znači, treba neko ko je malo stručniji od njih. Nastavnici sumnjam da imaju ni vremena, ni želje da se bave, pored svega, još i time.
1: Kritičko razmišljanje kod mladih je veliki problem. Teško je doći zapravo do tog stadija da zapravo počnu razmišljati na način da znaju razlučivati što je istinito, što nije, da li treba vjerovati činjenicama, odnosno kojim činjenicama, mislimo na alternativne, ali je tu jako velik put. Teško da će mladi se okrenuti prema tradicionalnim medijima, njima su oni apsolutno nepotrebni.
2: Neće se okrenuti tim medijima, oni su, njih to ne interesiraš. Oni više ne gledaju toko televiziju, tako oni gledaju preko mobitela, preko toga sve što njih interesira i to sve, tako da ne znam. Ali se moramo naći način da se priđe njima, da ih se na neki način da oni počnu kritički razmišljati i to sve, ali oni će to sve što žele i dalje nalaziti putem društvenih mreža, putem interneta, putem toga. To je to. Ne možemo očekivati da će se oni vratiti, ne znam, nešto pretjerano, da će oni sad odjedanput svi početi kupovati novine, da će se početi gledati televizije, dnevnike u 7, 7:30, ne znam kad više počinju to sve. Ne znam, da, neke emisije političke ili ne znam, to jednostavno neće. Ali mogu početi, ali ih se može, ne mogu reći natjerati, kažem pod navodnicima natjerati, da da im se pobudi nekakva želja ili ne znam, nekakva za kritičke razmišljanje, za istraživanjem, da saznaju nešto više. Meni nije normalno. Neki dan, evo, ne smo pričali koji je najveći grad na svijetu, najveći broj stanovnika ima i sad smo počeli lupati više, ne znam, niko je to sve. Mm-hmm. Znači, tu sad ja gledam, znači, ništa, ona tamo, ali, ma to sad nije. Ja sam automatski uzeo na internetu, ja sam to uguglao da vidim koji mene to sad interesi, mene to sad
1: zanima.
2: Želim znat koji je to taj. Broj sam našao Tokio, ne znam, 37 miliona ljudi, ne znam, nešto nenormalno. Tu nju nije upalo na pamet, pa što to mene to interesira? Tako ide. Ali kažem, moraju, tu se mora, ja se uvijek vraćam na velike medije i na državu. Mislim da je tu najveća uloga tih svih država da nađe načina preko ministarstva obrazovanja, preko ministarstva kulture, vjerovatno i financija, ali tako to sve treba platiti, preko škola, preko velikih medija, preko ljudi koji bi to nešto mogli, da se sa njima radi, da oni to počnu da razmišljaju, da ne mogu vjerovati u 2025. godini da je zemlja ravna ploča, ali tako da ne znam u šta sve se danas vjeruje i kakve to sve. To se jednostavno mora početi. Biće takvih uvijek, daleko od toga, ali, mm-hmm. ali nije, da ih ne bude tolika brojka.
0: I osnažite fact checkera koji mi smo na stajanju. Slovenija, mm-hmm. recimo, oni to već imaju.
2: Pa i Bosna.
0: Čak i Bosni, mm-hmm. kad god imate ustanove koje se bave s time. Kod nas je nužno te naš nas, znači fact checkere, kad ovo se završi, osnažiti, poticati ih, da se to i dalje nastavi, da im date pravo vidljivosti, pravo javnosti, da oni rade koristan, društveno koristan posao, da odrađuje posao možda koje bi država trebala odrađivati. Ako već imate nekoga kog ste obučili, kog ste financirali, idemo sad to nastaviti, onda napraviti nekakvi iskorak dalje, pa nastaviti sve te projekte i dalje gurati, ali dati pravo javnosti, pravo vidljivosti, da budu doista vidljivi u javnosti, da što veći broj ljudi ima koristi od njih.
1: Koliko je u medijima tema o mladima? Osim ako nije slučaj nekog, nažalost, nasilja, zločina, jako je malo zapravo tema koje se bave mladima.
0: Da, to stoji apsolutno. Mislim da problem je što u stariju nas, stariju populaciju, te mladi ne zanimaju. Osim ako nije riječ o vašem djetetu.
1: Da.
0: Tad ste jasno zainteresirana stranka. A inače, onako nekako, a mi stari imamo i neki podcjenjivački odnos prema mladima, kao što oni znaju, pa to je mm-hmm. mlado, nezrelo, balovo, to ništa, vamo tamo, nema želje, nema htjenja, nema volje. Međutim, možda bi oni pokazali nekakvu volju da se možda im pristupi na njima prihvatljiv način. Prošla su nekakva vremena kad se i ti načini odgoja su se promijenili i načini obrazovanja, škola se promijenila, sve se promijenilo, a bojim se da su razmišljenja u ljudima ostala ista. Mm-hmm. To bi trebalo bi nas mijati iznutra.
1: Ali često su i te zapravo teme i informacije koje dolaze o mladima nekako krivo usmjerene, odnosno bave se isključivo senzacionalizmom, a ne zapravo onim pravim temama i stvarima kojima bi se možda trebalo baviti.
0: Ja ne znam, recimo zadnji put kad sam pročitao negdje neko recimo istraživanje što mladi žele, što njima nedostaje. Evo recimo u Vinkovcima imaju, u Vukovaru imaju Vukovarske novine, u Vinkovcima Vinkovački list. Mislim, sad put kad sam doista tu pročitao, recimo, što mladima u Vinkovcima nedostaje? Je li to disco, je li to kino, je li to neki plesnjaci? S tim se niko doista ne bavi.
1: Uh-huh.
0: To apsolutno, ta tema ne postoji. Nekako se misle da se ti mladi sami za sebe brinu, snađe se kako se ko snađe i uh-huh. na tome sve stoji. Sustavno se doista ne pristupa mladima.
2: Zapostavljeno. To je definitivno zapostavljeno mediju.
0: Više imate prostora za umirovljenike nekakve, recimo. Tu nekakve vazne informacije pronalazite ili idu u toplice, ili idu na bazene, ili idu vama, idu tamo.
1: U mladi neki bi rekli konzumenti su, a mladi nisu.
0: Pa čini mi se, da.
2: Ima i saborsko zastupnje.
1: Da. Kako možemo balansirati slobodu izražavanja, neću da se govori, nego slobodu izražavanja i boru protiv govora mržnje koji se pojavljuje na društvenim mrežama, ali polako i u nekim medijima, ne mislim na ove glavne i velike, ali na malim medijima je to nekako onako prolazi.
2: Možda početi.
1: Teško pitanje.
2: Ali opet je to ta nekakav sustav kontrole, opet je prevencija, opet razmišljanje.
0: Pravna država. Princip pravne države.
1: Da, niko neće tužiti novine, niko neće tužiti medije.
2: Ha, mora se
0: početi. Znate kad neće? Neće ako nema financijske koristi.
1: Aha.
0: Ali ako ima financijske koristi, onda će vrlo rado tužiti. Novine, no HND ima ne znam koliko stotina tužbi, upravo, ali to tuže odvjetnici, liječnici i to za velike novce. Ovako, ako on primijeti da on neće imati neku financijsku korist, on ga neće tužiti u pravilu. Ne da se njima s njima zezati, međutim, ako se može ukoristiti financijski, tužba će protiv novinara.
2: Ali opet to nije normalno, je li tako? Ako je medij profesionalac, ako postoji glavni urednik, postoji nekakvi novinar. Mislim, kako onda se može pustiti tako neka stvar?
1: Uh-huh.
2: Mislim, moralo bi se paziti. Ne može se napisati, ne znam, da ne kažem sad, ne znam, za neku ovakav i onaka. Mislim, mora postojati, uvijek mora postojati ta granica. Ono, u prvom dijelu smo pričali, je li tako, i ta nekakva granica do koje se neke stvari mogu tolerirati, da, neki ne. Znači, taj urednik mora postojati, mora on imati nekakvu odgovornost u svoju. Mora, on je taj koji može nešto preseći, pustiti, izbrisati, zamijeniti, promijeniti nešto. Mislim, ne može, mora biti taj neki način. A sad, tu je poseban problem tih malih medija, tako, di su ono, uh-huh, koji žude da ovdje jedan put postanu, ne znam, milijonski čitani, ne znam šta žele, kakvi su planovi, ali traže pogrešan način. Ili traže na taj način, ili iznose netočne informacije, ili ne znam, potiču nekakvu, ne mogu reći mržnju, nego nekakvu netrpeljivost, i onda to tako ide. Ali to opet, neko bi to morao da gleda, neko bi to morao da sankcionira. Sad ja bih volio, na primjer, znat što je agencija, ministarstvo napravili, na primjer, sa takvim medijima.
1: Uh-huh.
2: Da li ikad, ja nisam nikad čuo za nekakvu informaciju, postoje nekakve tako opomene, ne znam kako to sve ide, ali šta je napravljeno, ajde sad da vidimo, ne znam, mediji taj, portal taj su kažnjeni, to bi to moralo biti javno, transparentno, da cijela Hrvatska to vidi i da mi znamo, onda će možda neki ljudi reći neću više čitati to zato što je to takav.
1: Uh-huh.
2: Ali mi to ne, ja ne znam, ja nisam vidio to, možda ste vi vidjeli, ne znam da li ste i Željko vidio, ne. Ali ja to nisam vidio, naprimjer, da se radi. Da li to ko prati?
1: Pa vjerojatno da, samo je pitanje da li se nešto poduzima.
2: Pa, da li ima nekakve sankcije? Kakve su te sankcije? Da li danas, kako danas može čovjek otvoriti portal, a da nije registriran u Agenciji za elektroničke medije? Naprimjer.
1: Da.
2: A imamo takvi milijardu portala, masu portala takvih imamo, koji pišu, koji tu, mislim, imamo, kod nas u našoj županiji imamo takvi, u istoku Hrvatske ima više takvih portala. Kako on može biti, kako on može raditi, ko je on, ko je taj čovjek koji radi, osoba, nebitno, muško, žensko, da li je on obučen, da li je on završio negdje, kako, mislim, to meni, to je toliko problema ima, ja nekad tako, kad mi, ja i Žeku, kad tako pričamo, ja ne znam da li se iko bavi sa tim.
0: Evo sad pred izbore.
2: Sad će nikniti, sad će li koliko će portala se pojaviti.
0: Oni se tako registriraju kroz izbore, prođu izbori, ugasi se. I to nije normalno, recimo. I on je kao novinar, djeluje, i to se zove kao novinarstvo.
1: Uh-huh.
0: Se to trebalo zvati, što oni rade, u stvari rade samo s određenim interesom, s određenim ciljem za određenu skupinu ljudi.
2: I to je to.
1: I to
0: prolazi.
1: Nažalost. Hvala vam puno na gostovanju, želim vam puno sreće sa projektom Verify i želim vam puno sreće u daljnjem radu i što manje posla sa provjerom netočnih informacija, dezinformacija, misinformation i krivih činjenica. Hvala vam puno na gostovanju.
0: Hvala vam.
3: Samo fakti. Fakat fakti.
4: Ovaj program financira Europska unija, Next Generation EU, u sklopu investicije uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti koju provodi Agencija za elektroničke medije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorovi i ne odražavaju i nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije, kao ni stajališta Agencije za elektroničke medije, ni Ministarstva kulture i medija. Europska unija i Europska komisija, kao ni Agencija za elektroničke medije, ni Ministarstvo kulture i medija, ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
5: Radio Privrednik. Otvoreno i aktualno. Radio Privrednik.

By them all, I'm on your side. Oh, when times get rough,

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Ko
1: to
2: tamo priča.
3: Ko to
0: tamo priča.
4: Ko to
5: tamo priča.
6: Ko to tamo priča.
2: Ko
0: to
1: tamo
0: priča. Ko to tamo priča.
2: Ko to tamo priča.
0: Pa dobro, ovo su naše teme.
7: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ko to tamo priča, Radio Privrednika. Ja sam Đorđe Matić i za ovu posljednju emisiju ove sezone imam i posebnu gošću. Za sve neznanje vlastito ovoj umjetnici, glumici, redateljici, njezinim ulogama, režijama, ja se izvinjavam ili ispričavam kako hoćete iz opravdanih razloga, rekao bih iz svoga 30-godišnjeg izbivanja odavde, ali ovo što sam u zadnje vrijeme vidio više nego razlog, više nego veliki razlog da je ugostim. Moja gošća je Nina Violić danas. Dobrodošla, Nina.
8: Hvala ti, Đorđe. Pozdrav i pozdrav slušati.
7: Ti si došla sad upravo iz Šibenika, je li tako? Radila si Zakopana čuda, jedna moje kolegica po tekstu, je li tako?
8: Da, radili smo Zakopana čuda u jednoj gerilskoj produkciji, kakve ja obično volim. Prije nekih godinu dana su me Leon Lučev i Jelena Gravac Lučeva pozvali da bi to radili, da li bi htjela ja to režirat, a kako ja nikad nisam u stvari prihvatila raditi nigdje, jednom su me Jasmila i pokojni Tumba zvali da radim prije nekih 15 godina nešto u Sarajevu, baš sam se onako na toj večeri čudila zašto me to pitaju, zašto misle da bi ja mogla režirat predstavu. I kako sam režirala dva kratka filma i jedan dugi, i uvijek su me svi pitali, a kazalište, nekako sam imala osjećaj, ne znam, radila sam u kazalištu s tako nekim, u stvari genijalnim velikim umjetnicima, i to se nekako nisam nikad usudila. Aha. Ali kako sam ja s Leonom odrasla, kako smo mi u tom ITD u stvari nekako se i postali glumci,
7: da.
8: To je bilo neko doba baš nakon akademije, nekog velikog zajedništva, velikog prepoznavanja. Mi nekako cijeli život dijelimo neke slične priče, mada postoje rupe kad se jako dugo nismo ni vidjeli ni radili zajedno. I nekako sam imala to povjerenje, kao ok, idem pogledat taj Monikin tekst ponovno, jer znam da sam ga čitala kad smo radili Zakopana čuda, ovaj tekst je ona napisala puno prije.
7: Da.
8: I totalno sam se oduševila, zato što negdje mislim da je genijalno vrijeme za raditi ljubavni manifest. Nekako mi se čini da u trenutku kad stvarno svi briju na rat i kad je jedino u stvari trenutno na svijetu u modi istrebljenje, nekako mi se čini da je fenomenalno baviti se tim, ući u nekakav diskurs samo ljubavi, šta ljubav znači, što je to ljubav, ljubav u odnosu, ljubav općenito. I onda radići u stvari na tom tekstu, mislim gerilski, kažem gerilski jer smo radili u Rijeci, čitali tekst, onda su oni učili tekst, pa smo radili na Zlarinu, pa smo se vratili, pa nam je Kličko, prilikom se zahvaljujem i Kličku i Pavlici Bajsić koji su nam dali prostore da to dovršimo u Zagrebu, u stvari otišli dole i stalno nam je negdje u glavi bila ta kuća Arsen koja je nekako fenomenalan prostor, mada oni nisu još počeli raditi kazališne predstave, ali baš je fenomenalan prostor za to. I što sam duže se bavila tim tekstom, a Monika je bila u Americi, ne znam da li se vratila, ona će sad na zagrebačku premijeru doći. I nisam s njom uopće stigla razgovarati, što je možda čak i dobro. Monika je nevjerojatno zrelo napisala taj tekst. Ja uopće ne znam koliko ona tada...
7: To je baš dramski tekst.
8: To je poetski tekst, koji je dramski, ali je vrlo, vrlo je poetski. Napisan je kao neka vrsta ljubavnog manifesta. Vidjet ćeš 10.1. je premijera u CKT-u Trešnjevka i 11.1. je repriza.
7: Man, kad ova emisija ide, bit će najava.
8: Genijalno, evo kako smo uboli.
7: Vidiš.
8: I nekako jedva čekam s njom sjesti, baš to prodiskutirat. Užasno je često, mislim ti iz svoje perspektive ko pisac isto možeš potvrditi ili se ne složit. Ponekad mladi ljudi napišu puno neke zrelije stvari nego kasnije u životu. Absolutno. I to neko promišljanje osobe, ona je to napisala 2020. ja mislim, uh-huh, možda čak i ranije, uh-huh, to neko promišljanje njeno tada o ljubavi je nešto možda što danas uopće ne bi na taj način, puno oprosta, puno...
7: Za samo tako malo godina.
8: Da, mislim, baš unutra ima, postoje svi neki životni periodi ljubavi. Aha. Mislim, ti ljudi dođu, prvi put je on dovede u svoju kuću, prvi put se u stvari ono su na nekakvom ljubavnom sastanku i oni tu, možeš sad to čitati kako god hoćeš, oni tu možda odigraju cijeli svoj život i zafrkavaju se kako će izgledati njihov život, a možeš i gledat kompletan njihov život koji je prošao. I aha, to je negdje vrlo, vrlo baš zanimljivo koliko je zrelo, baš kad smo ono negdje, kad smo već cijelu predstavu skoro postavili, sam baš razmišljala o tome kako, da ne znam tko je pisao, da je neki strani tekst, da ne znam pisao, bi pomislila da je neka mudra žena pisala, aha, neka žena koja je već sve prošla.
7: Da, da,
8: tako da je zanimljivo to.
7: To mislim da će... opasno, inače, kad su zreli u mladosti, tako se brzo potroše, inače, nadam se da ovdje neće to biti slučaj.
8: Da, ali možda će onda ono, kako bi rekla, neku Monika to ima, možda će neku zaigranost, neku uh-huh, naivnost zadržati kasnije, što je isto možda važno.
7: Moguće.
8: Nemam pojma.
7: Moguće.
8: Kažem, kad sam počela raditi, nisam uopće to na taj način vidjela. Vidjela sam taj manifest ljubavi, vidjela sam nešto što me jako u tom trenutku zanima, ali nisam to, baš to bi volila s njom sad iskomentirati kad krene predstav.
7: Eto, bit će prilike, sad da ne govorim dalje o tekstu koji nisam ni čitao, ni gledao na sceni, veselim se zagrebačkoj premijeri, ali o ulozi i predstavi koju jesam gledao i o kojoj bih volio razgovarati danas je nedavna adaptacija Zastava krloženih, dakle fundamentalnog romana hrvatske i uopće južnoslavenske književnosti i Zagreba. To se zaboravlja često. Ti igraš Anu Borongaj, jedan neobičan lik u kontekstu Krloženog opusa. Ja mislim da to antologijska uloga, ako ti mogu tako izraziti komplimente.
8: To možda samo to sam ti misliš.
7: To je dovoljno da je jedan, baš me briga za ove.
8: Da, meni je isto dobro.
7: Ja mogu to svoj obrazložiti zašto. Ali kako ti je bilo to raditi? Ja sam, kažem, propustio sam puno tvojih uloga, možda je bilo jednako radikalnih, ali ja tako nešto nisam skoro vidio. Jer dozvoli samo jedan mali uvod u tom smislu. U romanu ona je prilično plošna, zapravo na jedan način, meni se čini. Ona je površna, ona je proračunata u nekom smislu sa tim svojim starim gospodinom mađarskim i tako. Ona je projekcija, meni, tako sam je ja doživio. Kako tebi bilo to raditi?
8: Pa je sve u stvari u romanu je Kamilova projekcija, svi likovi to jesu. Zato je to nekako bilo, kako sam ja nedavno prije nekoliko godina radila Lauru, što je definitivno
7: Lauru, da.
8: Ono kompleksni Krležin
7: da.
8: Lik.
7: Da.
8: Igrala sam Jevu, igrala sam kao jako mlada kod Paola Mađelija Anku u Kraljevu. A Evu i Lauru, znači Vučjaka, i u Agoniji sam radila sa Buljanom. I nekako mi je bilo svježe to kad se Krleža onako baš jako bavi likom i kad se bavi kroz Junga i kroz Freuda likom, što je definitivno sigurno utjecalo na njega. Mislim, zato to danas stoji kao tekst kad ga govoriš na sceni kao da je suvremeno napisan, zato što da. On stvarno... E, a sad u Zastavama on se, kako bi rekla, to je pisao 50 godina kasnije, ali to freudovski, jungovski, tu psihologiju je u stvari upisao cijelu Kamila i onda je kroz njega govorio iz perspektive njega je govorio o drugim likovima, tako da to u stvari daje glumcu puno veću slobodu. Mislim, ti možeš sa tom Anom Borongaj u stvari sve ono nešto što je on namaštao, zato je plošno, ali s druge strane ja sam nekako jako se navukla na to da je ona ga inspirirala u jednom periodu života, Pa i kad je u stvari odrastao je nekako se suočio s tim što je on u stvari bio zaljubljen. Tako da sam to negdje htjela ispuniti tako nekako možda evo najbolje.
7: Možda još preciznije da kažem to, nije ona površna u ovim muško-ženskim odnosima, to je vrlo kompleksna jedna stvar, ali u pogledu ovih obsesija Kamilovih političkih, nacionalnih spram
8: nju ne zanima,
7: to nju ništa ne zanima i to je taj, gotovo, iako na Mađarica naravno, ali to nekako meni sliči na ove zapadnjake koji su se nama bavili 90-ih i tako ova grozna vremena, to, to su neki divljaci dole ispod Drave na dalje.
8: Da, u tom smislu je autentična, ali ono što, a što misliš recimo o tome, to je recimo uvijek oprečno da. Kod ljudi u zastavama. Da li Ana Boronga je neka genijalna pjesnikinja?
7: Ne.
8: Ja isto mislim
7: ne,
8: da
7: ne
8: nije.
7: Ne, ne može
8: da.
7: Biti nikako.
8: Ja isto mislim da nije, da. Ali je drmala tim krugovima jer je takva kakva je, puna energije, puna neke lude seksualnosti, inteligentna je.
7: Ona sebi uzima.
8: Ona sebi uzima.
7: Njemu priđe jedne noći tako kad su na balatonu i uzme
8: ga. A s druge strane je jako u toj ženskoj perspektivi i te njene pjesme očito jesu ono ženske. Mislim, on govori o tome, o tim pjesmama. Uvijek je to neka ženska tema, tako da možda postoji ta varijanta da možda to je neka kvalitetna poezija bila, ali u tom svijetu užasno šovinističkom u to vrijeme to nije pripoznato. To su sada te neke dvije strane. A s druge strane, nisam se puno time bavila, nego mi je zanimljivije bilo to da ona zaista je neka genijalna pjesnikina. Vjerojatno Kamilo na kraju ne bi imao tu vrstu razočaranja prema njoj.
7: Tako je.
6: Ko to tamo priča?

0: Ovo što kažeš jungovsko-freudijanski, to je naravno stari jako dobro sakrio. On je imao otpor i prema jednom i prema drugom, pogotovo prema Jungu, on je njega smatrao mistifikatorom.
1: Da, ali se Freudom puno apsolut koristio.
0: Nego kako. Ako ništa, već i kroz psihološki, utjecaj na psihološki roman, dakle i kroz Prusta i tako da, mislim da on njemu glavni.
1: Ali mislim da ga je to više okupiralo ovo 20-ih, kad je pisao te svoje drame, nego u Zastavama, ne, mislim, meni je kod Zastava najluđe. Da je to ono necenzuriran roman, mislim, to je stvarno lud. Absolutno. Mislim, to nema, to je ono nekako jedinstveno u književnosti, to je vjerojatno i ta neka politička situacija odredila tog vremena. Krleža je tad bio tata mata, ono, nikomu nije ni mogao biti urednik.
0: Tako je.
1: I sigurno to da je imao nekog urednika iznad sebe ne bi objavljeno, bilo pogotovo ta treća knjiga o ratu. Točno. Majke ti mile, ko to Točno. Preživi.
0: Upravo tako.
1: I ovoga, i zato je to ono beskreno zanimljivo. To je ko neki avangardni u stvari pristup nešto.
0: Tako je.
1: Strašno, mislim, tako. Osjećaš se baš nekako kao da si prošao jedan život kad pročitaš roman.
0: To je knjiga svih knjiga naše književnosti, ona pokrila toliko polja da to trebala bi nam 16. emisije da o tome govorimo. Ali htio bi te, ovo je sad psihološki motivacija, lik na sceni i tako, ali ajde da se bavimo ovim izvedbenim, što bi se reklo, samom igrom, samom metodom, ako ti se bude dalo na to odgovoriti uopće. Nekad mislim da su naivna, direktna pitanja možda najbolja. Ono što sam siguran da se ljudi pitaju kod pravljenja takve uloge, kako si je ti postavljala, kako se takva vrsta hrabrosti na sceni postiže koju ti imaš?
1: A šta doživljavaš hrabrošću?
0: Pa recimo ono ogoljavanje, na primjer.
1: Na kraju.
0: Pa ja ti... I fizičko ogoljavanje.
1: Da. Pa,
0: šta misliš tada?
1: Pa gledaj, što se tiče fizičkog ogoljavanja, to mi je ono s vremenom postalo stvarno sve zanimljivije i nekako mislim što smo stariji, da to je neka naša dužnost da s tim tijelom nešto radimo na sceni. I negdje, pogotovo u nekom političkom kontekstu danas u Hrvatskoj, mislim da je jako važno da ono tijelom nastupamo. I to je udar na to je sa svih strana, i od strana ono feminizma i od strana naravno klerikalne hrvatske priče. Tako da je to negdje nositi svoje, to što Vlasta Delimar radi već godinama, to je za mene iz godine u godinu sve zanimljivije, da. Zato što to tijelo postaje sve zanimljivije. To je u ovom smislu. A u tom nekom psihološkom...
0: Ali od Vlasta nema maske. Tamo je Vlasta Delimar, Vlasta
1: nema
0: Delimar.
1: Maske. Pa ti svaki put kad se ogoliš... Naravno, mislim, skidala sam se ja i kad sam bila mlađa, naravno, jer me to zanimalo. Ali mlado tijelo je zgodno. Ono da. Nešto drugo govori. Mm-hmm. Ono je na neki drugi način seksualno i može se doživjeti kao ono upotreba, mada mene nikad niko nije upotrebio u tom smislu, ja sam se skidala jer sam htjela, ali kad tijelo stari, ima u tome nešto i bolno i lijepo, ima života unutra, ima čak i te smrti unutra, ima tijelo govori puno više možda nego 100 rečenica.
0: Da.
1: I provocira, ono jedino danas, mislim danas stvarno kazalište, ne znam, evo Frljić je sad imao nedavno premijeru iz Gorkog u ZKM-u, nažalost nisam bila u Zagrebu da to gledam,
0: da.
1: I to je sigurno, on je najveći ono politički redatelj u Europi. I sigurno je provocirao do neke mjere, ali uvijek se pitam kad radimo to političko kazalište i puno sam i radila s njim, koga provociramo? Provociramo vrlo često neke istomišljenike koji sjede s nama u publici. A golo, pogotovo starije žensko tijelo, provocira. Ono provocira svakoga. Provocira i mlade ljude, provocira u svakom smislu. I to je nešto što... Mislim da je to nešto što moramo koristiti za kazalište, za taj živi trenutak.
0: A to je motivacija. To mi govoriš sada u kontekstu društvena. Tako.
1: Da.
0: Šta ti prolazi kroz glavu? To pitam ovako kao... u krajnjoj liniji i kao performer, kao čovjek koji zna šta je scena, govori svoju poeziju, muzičar sam i tako da. Šta ide kroz glavu u tebi kad tu scenu izvodi?
1: Aha, ne, sad govorim samo o ovom jednoj stvari. A drugo je to psihičko potpuno
0: dno. Kako to
1: dno,
0: kod glumca ide?
1: Koje kod mene ono ogroman glumački zalogaj. Meni je to fen, mislim, ja sam Anu Borunga upravo zbog te zadnje scene htjela igrat, ne zbog ovoga svega koketnog prije, baš me za to bolila briga to, nego to što se desi na kraju, a to je neko potpuno ogoljenje kad se čovjek degradira i kad čovjek neku svoju slabost, kad je toliko slab da ne može, da nema više digniteta, da ta slabost jednostavno se vidi. I ja negdje mislim da to je uvijek za publiku najzanimljivije, jer nas publika voli zbog naših slabosti, ne voli nas zato što smo u nečem
0: da
1: bolji od njih. I to kad glumac uspije razgolititi, doći do neke svoje slabosti da to publika vidi, onda to može biti, kako bi rekla, katarzično. To da može biti ono zbog čega kazalište je, samo da u kazalištu možeš tako nešto doživjeti, nigdje drugdje. I to je meni bilo, recimo, neka misao vodilja, da ta Ana na kraju mora se stvarno negdje osramotit, mora negdje ono, ne više nema uzde, iako bi užasno htjela. I onda sam samo u stvari razmišljala koliko prije je na pravim egoističnom, egocentričnom, toliko će taj pad i to da ona više ne može držati ono nikakvo dostojanstvo biti bolnije. Da. To mi je...
0: Da pitam malo i za publiku, ovo tajne zanata, za znati željne, znaš.
1: Pa to ne znaš.
0: Imamo, pa to je tajna, recimo, kako se glumaca ogoli u tom smislu. Ne? Mi imamo i naše stipendiste, privrednike, od kojih će neki vjerojatno upisati i akademiju, jel tako? Naši kolege, budući umjetnici. Jesi uvijek ti imala u tom smislu tu vrstu, ako se tako može reći, koji svi performeri imamo, egzibicionizam neki, jel tako? Jesi morala preći neku tu barijeru za skinut se
1: pa
0: prvi put?
1: Pa čak nisam, čak sam imala veliki sram.
0: Ne samo za ogoljavanje, nego i sama gesta, ima ta scena masturbacija koja je nevjerojatna, mislim, to treba izvesti, to treba, kako bih rekao, ne? U zastavama, ne?
1: Da, više to bio neki moj odgovor na tu neku, kako bih rekla, ne znam, da, mislim, ona je, kad smo razgovarali negdje elementarno, ono, Ana Borunga je neka anima i onda smo to sve što se vezalo u predstavi kako igramo i druge likove koji se kao Kamilu pojavljuju, da, ali on uvijek u tim likovima vidi te principe, onda sam ja u stvari u toj predstavi nosim taj anima princip, pa kad mu god se pojavljujem i kao nešto drugo sam to. Da, ali je egzibicionizam možda negdje postoji, nemam pojma, ali ja sam užasno stidljiva i kad sam radila s Lorencijem prije puno, puno godina, mi smo prvu predstavu radili 2000. U Rijeci smo radili ženitbu. Onda je Lorenci nešto fenomenalno rekao, je da u stvari da bi glumac rastao se uvijek treba pofajtati sa onim što mu je neugodno i što mu je nelagodno, što ne možeš, od čega se brani, uvijek kad pribjegava nekim drugim rješenjima ne ide tamo, da je to ono što treba kopat. I tu sam ja negdje ono počela u stvari razmišljati o tome koliko obožavam umjetnosti kad gledam likovnu umjetnost, kad gledam performans, kad gledam kazalište, obožavam tu slobodu na sceni, a meni je bilo recimo u to uč neugodno i onda sam se nekako s tim pofajtala, tako da mislim da sam nekim obrnutim putem došla do toga. No.
0: To jako mi je blisko to što kažeš, vjerovala ne. U drugom jednom smislu, predstava je i ansambl, jel tako, to meni najsličnije nekako bendu ili orkestru i sad kad jedan zasjaji više nego drugi, kako to ide unutra sa kolegama, eto, misli da si tu predstavu ti posvojila zapravo. Kako
1: pa, to, dobro, kad, to je neka tvoja perspektiva.
0: Kad gitarist je poništi ostale u bendu.
1: Ma nije, ja mislim da je to tvoja perspektiva na zastave.
0: Dobro,
1: ljudi vole Jadranku jako, Livija jako u toj predstavi, Živka, ne, Grgu, nije uopće mislim da je to ono stvarno stvar nekog ukusa, tako da nije tu. Drugo je kad ti igraš baš glavnu ulogu, ono kad nosiš cijelu priču, onda to nekako moraš napraviti, moraš uzeti sebi. A uzmeš sebi tako što u stvari maksimalno daš drugima. To je isto jedna zanimljiva ono, situacija, ali ako u toj predstavi Živka, ne, Grgu, nije uopće, mislim da je to ono, stvarno stvar nekog ukusa, tako da nije tu. Drugo je kad ti igraš baš glavnu ulogu, ono kad nosiš cijelu priču, onda to nekako moraš napraviti, moraš uzeti sebi. A uzmeš sebi tako što u stvari maksimalno daš drugima. Uh-huh. To je isto jedna zanimljiva ono, situacija. Ali je

0: Krležu. Pa sad sam čitala neku kritiku gdje kaže da sam sve fulala, jer da nisam ta slika suhonjave, goljave, tako nekako, suhičave, intelektualke.
1: Niko u podjeli ne odgovara onda.
0: I onda si ja razmišljam kakva suhičava intelektualka, majke ti, nisam intelektualka, ovi svi govore stalno da sam debela. Ja sam baš to lijepo pripuča. Za tu, ono, stalno govore bedevijata, u zastavama, da.
1: A, u sami, da.
0: Okay, ona je ono rasna kao neka absolutno. Žena. Da. Tako da sam ja kad sam pročitala zastave odlučila Kupina. Da ću ja jest. Tako da to možda da. Sam najviše kila imala u toj predstavi do sad. Evo tako, a neki ljudi zamišljaju nešto drugo, tako da ti ja to...
1: Pa da ne ispada sad do odvoravanja, ajde da izmjestimo iz zastava. Šta kad jedan glumac na sceni pojede predstavu, što bi se reklo, bilo koju? Kako to ide sa ansamblom? Kakvi su ti odnosi? Kako to funkcionira u tom smislu?
0: A to ti ja ne volim. Kad glumac pojede predstavu, to znači da u stvari nešto napravio protiv
1: predstava.
0: To nam
1: reci. Aha.
0: To nekako ne volim. Ne znam. Uh-huh. I bi našla primjer. Mislim, ti ako znaš kuda predstava treba ići, nikad ne možeš biti dovoljno dobar da pojedeš predstavu. Da. Možeš pojest predstavu jedino ako radiš nešto protiv za sebe. Uh-huh. A to vidim uvijek kad ljudi rade, to mi nije zanimljivo. Ja mislim, mene inače u glumi ne zanima nikad nikakva vještina i to mene fakat zanima uvijek samo čovjek, tako da...
2: Ko? To? Tamo? Priča.

0: to, taman si mi dala taj šlagvort sa tim kogod ti to napisao već da, da nije, kako su već rekli da nije dobro postavljeno ili kako da su krivo da te odabra, ne, kako bilo
1: kri... da nisam suhičava intelektuala,
0: ok, da, ali ovo što si rekla te zanima, ne zanima toliko tehnika i tako, nije ovo moje samo subjektivno, ja si dozvoljavam tu vrstu bezobrazluka da kažem, ti imaš jednu što sam primijetio još davno, jednu prirodnost na sceni koja je jako rijetka. Ja sam se nagledao tih, tih artificijelnih glumaca, bez kojeg to je zagrebačka škola artificijelnosti, ne, po tome smo mi između ostalog poznati. I ono, ono što je, je, nadam se da ćeš mi oprostiti to, kad sam zapazio te prvi puta, ja sam vidio jedan neusporedivi komički tajming u, u izvedbi, ne? I, te, i sad sam tek prvi put vidio ovaj nevjerojatni dramatski, dramski potencijal, baš za dramatske uloge. Ovaj.
1: Da, ja sam jako puno u drami i baš sam ovaj...
0: Ali si svjesna svog komičkog potencijala?
1: Pa jesam od početka, je to je na početku nekako bilo, pa sam od toga otišla jer mi se nekako nije sviđalo što su radila kazališta, repertoarno kazališta koja se bave komedijama. Uh-huh. Nisam se vidjela ono kao neka, nisam se vidjela kao glumica u tome, a imam za to dar, to sam sigurna da imam. Da. I nekako bi voljela, mislim najviše bi voljela u stvari neku genijalnu komediju igrati, ono kako sam uvijek bježala od televizije.
0: Da.
1: Bilo bi mi genijalno u stvari neku seriju koja je ono dobro napisana i igrat neku komediju, to bi baš voljela, ali to mi je to nije ni došlo, ali nije došlo nikome već, već godinama, tako da da, to sam nekako zapostavila ti kad se počneš baviti dramskim kazalištem, ali ja mislim da uvijek čak i u ono najpotresnijim mojim dramskim ulogama ima, ima puno neke, kako bi rekla, nesvjesne komike.
0: Tako je.
1: Mislim da tako ja to negdje uvijek provučem.
0: Sad nešto o tome razmišljam, to je bio za jedan duži esej, pa neću o tome sada, zašto baš to, ja mislim da je generacijsko pitanje, ne samo osobno, ali to je sad već druga tema. Ali me ta, ta prirodnost na sceni dovela me do, do, do nečeg drugog, do tvoje formacije, do, do postajanja glumicom, dakle, umjetnikom. Negdje sam pročitao, ja se nisam spremao za ovaj intervju, ništa, samo sam poneke stvari našao. Ono što me najviše nekako pogodilo, ti kažeš da u mladosti da ti nisu bili toliko zanimljivi glumci kao što su bili zanimljivi bendovi, izvođači, rock'n'rollari, ne? Da ti je Nick Cave bio zanimljiv. Ja se tog koncerta sjećam o kojem ti govorim, o kojem ti govoriš, što su Križanke. Ovaj, ne znam si znala, to je njemu tad bio najveći koncert u životu po broju publike.
1: Da.
0: E, i ovaj, to je na neki

0: neki način suprotno od jednog drugog, kao neki gotovo bi se algoritam mogao napraviti. Recimo Johnny Rotten Lydon, ne? On pa kaže da je njega kao muzičara najviše utjecao Laurence Olivier u Richardu III. Da je napravio svoju grbavost po toj čuvenoj Olivier, a ti obratno od glumice ka muzičar. Kako je to? Šta je bilo to na sceni kod rockera da toliko zanimljivo? Ja znam šta, ali reci ljudima da su zanimljivi od glumaca.
1: Ma, ja sam u stvari htjela biti na sceni. Ja sam htjela ono biti na sceni. Ja kad god bi došla, ja nisam puno išla u kazalište, ja išla sam jako puno na koncert jer me to više zanimalo. I ja sam uvijek imala to, uvijek sam bila, htjela biti taj frontman, htjela sam biti gore. Tako da to je neki ono osnovni, nemam pojma. Čitala sam nedavno ono nekakav intervju sa Patti Smith, ona je došla u New York i ona je htjela biti umjetnica.
0: Naravno.
1: Mislim, uopće nije znala šta bi radila, niti da bi pjevala, niti da bi pisala. Ona je samo došla, počela se družiti s tom ekipom umjetničkom i ona je htjela to. Ona je svoj život posvetila tome. To mi je bilo toliko iskreno i jednostavno. Jer uvijek kao neke razloge pokušavaš naći, ali kod mene ne, ja sam baš u to gledala ko ono tele u šarena vrata i htjela sam ja skakati, bit gore i ono, bit u tom nekom smislu u centru pažnje sa svojom osobom, nemam pojma. Ono, performerski, čisto performerski, manje glumački, baš...
0: Ali to ogromna razlika tih par metara. I kad si prvi put bila na sceni, kakav je osjećaj?
1: Pa,
0: neke dramske grupe ili kako to je išlo, već onaj put.
1: Da, ja sam u Rijeci počela sa jednom amaterskom družinom koja se zvala Otvorna scena Belvedere, onda sam upisala akademiju. I pa ne znam, prvi put na sceni, to su ono neke akademske predstave. Pa mislim, dobro, znala sam imati i tremu.
0: A je li?
1: Znala sam imati tremu. Pogotovo u ovom periodu ITD-a kad sam se puno s Anom Karić družila, ona je bila velika tremašica. Njegovali smo tremu.
0: S obzirom na tu stidljivost i tako dalje, kažem, to je ta razlika ogromna, tebi se s publike čini, pa to bi ja mogao, ja bih htio biti gore.
1: Pa to je jedino što je, da, to je jedino što ja nekako, ovo što si spomenuo, to ti stvarno hvala za tu neku prirodnost, tome se trudim cijeli život, da sve izgleda lagano i prirodno kao da bi svakto mogao, to je moj neki, ja svaki put kad vidim glumca koji pravi, onda ne volim to gledat, ali ono, to je isto pitanje ukusa, nisam tu da sad govorim šta je dobra gluma, šta loša, neko voli gledat ovo, neko ono, ali ja recimo to obožavam kad ne vidim, kad se glumi s takvom lakoćom da imaš osjećaj kad to gledaš da svak to može.
0: Da. I to je, mislim, neka kombinacija, kako bih rekao, prirodne ludosti i jedne kontrole ogromne. Tu je balans jedan, ali tako?
1: Točno to.
0: Da.
1: Točno to. I kad oboje radi, onda su to neke velike stvari.
0: Da. A kako ti je bilo, recimo, ako najkraće, da ne ti uzimam puno, ti si rekla u nekom trenutku, glumac nesvjesno daje najviše. Kako dođeš na tu akademiju nesretnu našu, gdje je sve drveno, sve ukočeno, ti stari dede, ti prdanje što su bili tada, nek mi se oprosti, ja znam tu školu, nažalost. Kako si se s time pomirio? Si bila poslušna, si bila dobra na početku, jeste sputavali?
1: Ma, znaš šta, ja sam upisala akademiju 91. Znači, ja sam generacija 91-95. Znači, to je ono, baš bilo ludi neki period u kojem sam ja prvo došla u Zagreb misleći da idem u neki veliki grad i pala u nesvijest, jer mi se Rijeka iz te perspektive činila nekako otvorenijom, ležernijom, liberalnijom nego što je tada bio Zagreb, ali Zagreb je isti takav bio prije 3 godine, ali ja ga nisam doživjela, tako da ja sam baš doživjela onu neku zatvorenost i već ono početak.
0: To ja mogu to potvrditi, to je njegovo najgore vrijeme.
1: I tako da su nas, moram priznati, ti profesori stvarno čuvali, nekako čuvali su nas i više su brinuli da onako jedemo i da neko ne zabije nož u glavu ono, u tim obskurnim mjestima, mislim Dipa, meni u Konkordiji neki čovjek držao nož.
0: To je za ljude mlađe, jedan kafić da, tamo rokerski
1: sad,
0: bio.
1: Ja mislim sad tamo Kariola. Kraj Kariole.
0: Dobro, nisam dugo bio.
1: Kod hotela Laguna je to bio. Jedan rokerski kafić koji je radio, nije cijelu noć, ali kao radio je najduže. Imala sam neku ogrlicu na kojoj je bila vikler, špangica, bedž od Staljina, i frajer je vidio tog Staljina i držao mi je nož ono pred WC-om 20 minuta na vratu. Tako, jutro sam najnormalnije išla u školu i pričala šta mi se dogodilo. Tako da su ti profesori naši nekako se prilično brinuli o nama u tom periodu. Ali ja sam uvijek nekako razmišljala da ti ta akademija, ako ništa drugo, da ogromnu mogućnost da radiš. Radiš s nekom svojom generacijom, radiš sa nekim režiserima koji su tad upisali. Ko recimo, u mojoj generaciji najluđi su bili montažeri.
0: Montaž stroj.
1: To ti je montažeri.
0: A montažeri, aha, mislim sam kao u vrijeme ova
1: večer. Da, ne, montaž stroj je tada rokao, to je istina, ali je, montažeri su bili užasno zanimljiva generacija. Aha. To je bio Pavlic, to je bila Dubravka Turić, Jelena da. Paljan. Ovi neki ljudi s kojima i dan danas nekako komuniciram, radim. Onda, mislim, s tim ljudima si odrasto nekako. Generacija moja, Bito Rajac, Višnjić, Lucija Šerbeđija, Katarina Bistrović, Darvaš, Hrvoje Handl, koji je ono vrhunski psiholog i cijelu priču glumi je uvrstio u taj svoj rad, poslije u Vrapču, Saša Buneta.
0: Handl, da. A, on je bio, viš, to nisam.
1: Da, on je s nama studirao i završio glumu. Miraj Stanić, tako da jedna zanimljiva generacija, ratna generacija, Goran Višnjić, ne znam, sam rekla.
0: Yes.
1: Ratna generacija i Ivana Buljan Legati. Znači, ono baš jedna luda generacija. I kad ti pogledaš da su te ratne generacije u stvari na akademiji, danas svi više manje, svi smo zaposleni, svi radimo u kazalištu. Što je danas klincima u ovom nekom, kao nazovimo, slobodnom vremenu nemoguće zamisliti.
0: Da.
1: Nemoguće zamisliti. Tako da ono, koliko god je to sve skupa bilo ludo, neko vrijeme opet imali smo neku podršku, upravo zato što su valjda svi mislili da nemamo ništa i da nam je da će nam propast mladost. I nekako su nas žalili, onda su se nekako i pobrinuli za nas, tako mislim. Tako da nisam ja na akademiju gledala.
0: Nemaš loši iskustva?
1: Ma nemam loših iskustva i nekako uvijek sam mislila, ja sam nekako jako usko, meni se jako malo uvijek stvari sviđalo, ja nisam on neki veliki ljubitelj sad.
0: Aha.
1: Kazališta, kako bi rekla, jesam, ali nije sada da ja baš usko nekako sam uvijek razmišljala, malo mi se toga sviđalo i ni onda sam nekako uvijek birala ljude. Malo ljudi, neke uske svoje krugove ljudi kraj kojih sam se osjećala dobro i s kojima sam radila neke slične stvari koje smo htjeli raditi.
0: Drugim rečima, to se nastavlja opet na onu tvoju formaciju filmansku, rock'n'rollsku, punkersku, gdje je sve bilo ovo ne valja, ovo jako malo valja.
1: Tako je,
0: tako?
1: Da, mi smo tako.
0: Slušamo mainstream, slušamo
1: mi smo Kejva, tako odrasli, znali smo šta nećemo. Da.
0: E, tako je. Da. A ono što mislim
1: a to što hoćemo, to se nekako valjda ono dogodilo, ali nismo znali šta hoćemo. Ja nisam znala šta hoću.
0: To je ono što mi se čini ključno.
1: Ali sam jako dobro znala šta neću, to tako, baš jako.
0: To je ovaj punk ponovo i ovo Patti Smith što si rekla i ovaj Lydon. To su ne svirači, inače bili, a postali, nisu znali svirati ništa.
1: Da.
0: Pa su postali ipak tako. A ti, čini mi se da to ova generacija malo mlađa od mene, tvoja, to je, tu je jedna, stvarno se obrt događa, ako mi dozvoliš jednu polu jednu malu teoriju, neću dugo davit. M je taj rat, M se mijenja potpuno generacijska stvar percepcije svijeta, to je jedna ironična generacija tvoja na neki način, to je puno ironije i u govoru čak ja primjećujem kod tebe, ti imaš stalno neke nevidljive navodnike, sve neki citat već ovako na neki način,
1: ne
0: neka sigurnost versus nesigurnost u govoru, kako ne, kako ne, kad vidiš ove starije glumce, oni govore onako kako misle ili kako su naučili, pa glume i u životu, jel? A ovdje je već došla iz života nekako, taj neki odmak mali, neka postmoderna bi to bila otprilike.
1: Pa to jesu neke, da, to jesu neke postavke postmoderne, da si ti uvijek nekako svjestan da je, da je to sada, da to... Uh-huh. Da ne možeš sad baš Shakespeare doživjeti kao da je onda, ne? Da,
0: da.
1: Da imaš, ali... Ali nekako mi se isto i umjetnički, ako se sad vratimo na kazalište, čini da, da. Da tu postmodernu stvarno više ne treba tako doslovno shvaćati, da to naravno. Nekako u nama sve već postoji, da ne mm-hmm. trebamo to crtati publici. Mm-hmm. Ta isto nacrtana postmoderna je danas u ovom trenutku, da. Danas 2025. postala nešto što je nekako mi se čini najstaromodnije trenutno ono, u kazalištu, da.
0: Želim reći vam, povratak bi trebao stvarno, ono, subjektivitetu, što se kaže, dakle, stvarno, stvarno subjektu, jel tako?
1: Da.
0: Ne patchworku od ličnosti.
1: Ali s druge strane, to sve postoji u nama, mi to i onako nosimo na scenu, ne? Šta god radili.
0: All the world is the stage, you know, man, merely actors, ne? Shakespeare prije 400 stoljeća. Svi smo glumci u životu, taj teatr mondi, u tom smislu, tu bez psihologije ne ide razmišljanja o vlastitoj psihi, o vlastitim stanjima, to glumac onako bavi sobom najviše, čak čini mi se više nego tekstom je bilo, bilo tako. Govorila si ovim tabuima ovoga društva, kad smo govorili o zastavama i skidanju i tako dalje. Jedan tabu s jedne strane je ogroman upliv popularne psihologije ovo na dnevnu u časopisima listo je tako, a s druge strane postoji tabu od psihoanalize i dan danas čini mi se, ne znam jesam li u pravu. Ti o tom isto slobodno nekako si govorila, čini mi se i kao glumac, meni pada na pamet uvijek nepreželjeni James Gandolfini koji je igrao Tonija Soprana. Ti imaš nekoga u predstavi u Šibeniku uzgred koji se zove Toni Soprano, mislim da to pseudonim.
1: To je naša to je umjetnica vizualna jedna iz Maribora, genijalna, koja obično u Buljanovim predstavama, tako sam je ja i upoznala, radi light putem videa, a kod mene je radila i video i scenografiju i light.
0: Da, a to kažem uzgred, mi je palo na pamet, dakle, James Gandolfini koji igra Tonija Soprana, pa zgo pitao koliko sliči tvoj lik na tebe samog, on kaže ne, ja sam Woody Allen u tijelu Tonija Soprana. On je vjerovao slijepo u psihoanalizi u tom smislu. Jedan veliki sarajevski intelektualac Slobodan Blagojević još 80. godina smislio fantastičnu sintagmu, opšte narodna psihoanaliza. To kaže da bi nama trebala u tom smislu. Kako se odnosiš? Kako prema tome imaš
1: Pa, privatno ili misliš
0: poslovno? U odnosu prema glumi i tako da pomaže.
1: Prema glumi,
0: ne bi te privatno
1: da,
0: pitao nikako.
1: Pa ja mislim da je uvijek užasno važno znati šta radiš. Postoje tekstovi koji stvarno nisu nastajali, niti malo imali utjecaj psihoanalize i u kojima ono likove samo nekako opteretiš ako ideš tim putem. A postoje tekstovi koji su itekako ili bili nadahnuti ili ih ne možeš drugačije te likove niti dešifrirati kako treba ako ne uđeš pogotovo u smislu odnosa, čak ne u smislu samog lika kojeg ti igraš, nego možda čak i više u odnosu kojem si sa drugim likovima. Tako da ono, ovisno čim se baviš, mislim da bi Šekspira ne bi nikad razmišljala o psihoanalizi ili ne znam.
0: Ne, mislim, odnosno ove suvremene današnje likove koje igraš i na filmu.
1: Da, apsolutno, uvijek. Pa dobro, ja sam čak u svom filmu imala pomoć svoje psihologice Volge Švorinić, koja mi je u jednom trenu pogledala scenarij, u smislu da li bi se ono ti likovi, kako sam se bavila razvodom, kao da li su ti likovi imaju nekako točne pretpostavke za to što rade, ne? Pa smo onda u tom smislu čak i neke stvari popravljali. Tako da ona tvrdi da su turske sapunice, to je zanimljiva ovako mala trivica od moje psihologice, da su turske sapunice sigurno provjerene i rađene sa psiholozima, da upravo zato su one toliko popularne, jer da koliki god to je treš i koliko god to je sapunica kao i svaka druga, da oni baš jako, jako polažu u to da ti likovi stvarno imaju intencije i odnose koji izlaze ono iz klasičnog poimanja psihologije, za razliku kao od drugih sapunica koje to nemaju, zato se kao ljudi, to je njena teorija, ne, vežu za te likove i vežu za te odnose puno više nego što se vežu za neke druge, ono random napisane šta izmišljaju scenaristi, a nisu se bavili likovim, što je zanimljivo za čuti.
0: To je zanimljivo isto generacijski. Danas kad su nove generacije glumaca, čini se malo svjesniji svoje psihologije, nekako ne mogu zamisliti, možda griješim, Draha ili ne znam, Manu Karić, tako da su išli psiholozima na razgovor, o njima su psiholozi bili njihovi režiseri, to su te gavele bili, ti diktatori koji bićete, osjećaš se onako kako ti ja kažem da se osjećaš.
1: Pa jesu se redatelji nekad puno više bavili psihologijom glumca nego danas, da. I to se nekako smatralo redateljskim poslom. Meni je bilo užasno, ali to mi vučemo iz ove Stanislavski ruske škole. To u stvari ne postoji. Ja kad sam radila sa Pascalom Ramberom, kad smo radili Zatvaranje ljubavi, Gogo Bogdan i ja, u ZKM-u, onda je on došao i on je, znači, na Avignonu imao tu predstavu i Dubravka Vrgoč ga je skužila i odmah ga je zvala da taj svoj tekst radi s nama. I to smo imali neki termin, ali on je prije toga išao u Rusiju. Nakon toga je dogovorio rusku ekipu isto. Znači, radio je paralelno nas i ruske glumce. I vratio se iz Rusije i u čudu nam je rekao da ga je glumica pitala što je ona prije nego što je došla u tu prostoriju mislila i gdje je bila. I da on ne razumije zašto bi on trebao davati odgovore na ta pitanja. Znači, Francuz uopće ne... I postalo mu je strašno zanimljivo i tek je tada počeo istraživati tu rusku školu. A mi smo u stvari, naša škola glume vuče najviše iz te pretpostavke, ono, iz Stanislavskog, iz te... Tako da redatelji su se puno, puno, puno više prije bavili time, što danas, ono, sad sa svim svojim iskustvom, stvarno ne očekujem od redatelja da se time bavi.
0: Naravno.
1: Ali možda kad vidim mlade glumce, kad vidim ono ljude koji nisu u tom smislu još zaorali po sebi, mislim da im to fali. Da im fali barem neki put koji bi im ih odveo ka tome kako će sami otvoriti neka pitanja sa sobom.
0: Jer to je, ako mi dozvoliš opet jednu teoriju, ja ću probati što kraće da ti ne uzimam vrijeme. Od svih umjetničkih, dakle, grana, čini se da su glumci najosjetljivija bića u tom smislu, a u isto vrijeme su i najjača, najizdržljivija, jel tako, u smislu toga pražnjenja i svega toga i njihovog samog postojanja. Ja sjećam, neka mi se dozvoli na sekundu, bio sam slučajno na jednom partiju, na jednom Tulumu gdje si ti bila prije par godina i događa se tipična situacija, glumci pričaju anegdote. To je obavezno, ne? Kakav je bio ovaj, kad smo radili oni, i stalno je smijeh, stalno su vici, i ja sam reagirao na to. I naravno, tvoji kolege reagiraju na to i nastavljaju dalje. U jednom trenutku sam ja za tekst prestao reagirati. I polako se taj razgovor završava, viceva sve manje, bila anegdota sve manje, jedna je pala tišina i pala jedna strašna. Kao da glumac postoji samo dok ga gledaš, dok govori. I da se najviše plaše te tišine u tom smislu. Jel ima nešto u tom?
1: Ne znam, krivu osobu pitaš, ja stvarno anegdote ne podnosim, jer ga je u našem poslu ih je prepuno. I to je Livio Badurina divno rekao prije jedno 4 godine. Sa 50 moraš ukinuti anegdotu kao uopće koju ideju. I to je istina. Ja se toga držim. Ja sam ukinula čak i ranije, ali...
0: I obavezno nadglasavanje. Anegdota protiv anegdote.
1: To su nekad valjda bili vicevi. To je to. Ali je istina, to je veliki paradoks. I sad sam baš nedavno pozvali su me da radim jednu radionicu za petu godinu filmske režije sa glumcima. Uh-huh. Povjeren je glumac redatelj i baš smo od te stvari sam recimo kod redatelja pokušala otvoriti pažnju prema tome koliko je glumac u stvari najotvorenije biće. Uh-huh. Ono, ako gledamo, umjetnost ne postoji, znači to je direktno, ti nudiš nekome svoju dušu, da. Svoju krhkost, svoju nježnost, šta god hoćeš, možeš i svoju duhovitost i tako dalje, ali mislim da se uvijek, ako imaš, ali mislim da se uvijek u stvari radi baš o toj krhkosti najviše. A s druge strane, koliko, upravo valjda zato što to je tako da se to usudimo, s druge strane smo strašno prestrašeni u odnosu na to, zato što ti kada daš nešto iskreno iz sebe i kad si onda ocjenjivan, onda je to dosta, to je krhko, to je baš jako krhko. I baš sam radila s njima jako puno o tome kako će pristupati jednih drugima, kako da stvore taj kanal da budu maksimalno otvoreni, izravni, a da ne vrijeđaju jedni druge.
0: Da.
1: I to je upravo ta pažnja. A kada ti glumcu daš pažnju, kad ti glumcu nekako daš povjerenje da ga gledaš i da ga vidiš, onda on svašta može. Ne? Ako ga ne primjećuješ, onda je on izgubljen.
0: Da. I taj nerješivi paradoks da ti se daješ, a u isto vrijeme želiš se dopasti. Ne? Želiš se svi... Ima kod Čehova, to ti moram reći, ima Čehov genijalnu rečenicu u jednoj pripovijeti, čak nije ni u komadu, kad on ljut svojoj ljubavnici, koja je glumica, inače, kaže vi, iako njoj govori, obraća se na vi, onako kako Rusi i Francuzi rade kad se ljute, kaže, vi kad biste znali da u čitavoj Firenci postoji jedna osoba koju se vi ne dopadate, vi biste išli od vrata do vrata dok je ne nađete i uvjerite da niste vi takva, nego da ima razloga da se sviđate. Dakle, nekako nerješivo je to, čini mi se, kod glumaca. Ili griješi?
1: Da. A mislim, ne znam da li rješivo, ali je...
0: Eksterni fokus nagrade i pažnje, jel?
1: Da.
0: Publika.
1: Da.
0: Kako ti to?
1: Pa ne znam, nisam, da, nemam taj, nemam pojma. Mislim da je to isto to neko vječno isto proispitivanje oko karizme, ne, svakog glumca pojedinačno, i to sam ja vjerovala kad sam tek počela raditi da je to nešto s čim se čovjek rađa, a nije, to je nešto na čemu itekako radiš. To je nešto kad se kao malo obložiš tim povjerenjem sam u sebe, onda onda ti to nekako bude dovoljno. Kako bi rekla, ne moraš sad se baš svidjeti svakome u publici.
0: Da. I tu ima naravno onaj stari jezični problem. To je problem dikcije, jeli, koji se uči. Kod tebe to malo drugačije stoji. Imaš prirodno, čini mi se, dobru dikciju. Glumci kad nauče to jedan put na akademiji, onda oni naručuju i kavu u kafiću tim istim tonom. Sad sve manje, čini mi se.
1: Pređe
0: ta gluma u svakodnevni život. Ne?
1: Da, mislim da je to nekako sve više iščezava taj umjetni artificijelni govor. Sad imate ono staru publiku koja kaže, ja vas više ništa ne razumijem, ja više glumce ništa ne razumijem. Oni traže tu neku dikciju jer su tako naučili, ali sve manje glumci, ja mislim, to baš ono artificijalno pričaju. Tako da i ono, i na našem filmu i sve se to, ne znam, unazad 10 godina kad su se pojavili ti neki mlađi zanimljivi autori, to je nekako, čini mi se, prestalo.
0: Kada osjeti neki defanzivni, jesi dosadna ova pitanja?
1: Nisu, ali toliko smo se borili svih tih godina da tu dikciju, to nije dikcija, dikcija je nešto pozitivno.
0: Da, naravno.
1: Više ta artificijalnost, ta papirnata rečenica koja nije prirodna. da to nekako ne samo ja, nego većina mojih kolega iz moje generacije i mlađi smo jako puno radili na tome, na toj, kako bi rekla, lošoj priči o hrvatskim glumcima, da ono u prirodnima stvari. I kažem, sad mi se zna dogoditi da dođe gospođa koja je sjedila u publici 3 sata, gledala predstavu i viče: ja vas više ništa ne razumijem, gdje je ona stara glumačka dikcija. Tako da,
0: da,
1: uvijek će neko biti nezadovoljan.
0: Da. U tom smislu same tehnike i opće unutarnjih pitanja, odgledao sam nekoliko intervjua s tobom, vidim jedan problem koji manje vidim kod pisaca, kod intervjua, ali vidim kod muzičara, recimo, da te pitaju pogrešne stvari, pitaju te, a ti im nudiš nešto o samom, o samoj prirodi glume i svega toga, a ovi samo pređu preko toga, kao da postoji potreba umjeti kada kaže nešto važno, a ovi koji postavljaju pitanja, to im je najmanje bitno u odnosu na ova privatna pitanja i tako dalje. Primjećuješ to? Ti bi nešto o prirodi uloge rekla i tako. Kaže da, da, ali daš kad si bila u, ne znam, u braku ili sve jedno.
1: Ma dobro, ja mislim da je, evo, pa vidiš, sad se,
0: je
1: ovo je još 2025.
0: Da.
1: I već se dogodi ovaj intervju, tako da okej, okay, sam, mogu na blesava pitanja odgovarati, nije problem. Ja mislim da to više problem novinarstva, zato što kultura više nema. Mislim, u rubrici kultura, da, mislim, prvo, ne postoji više ta rubrika, drugo, to nisu uopće više novinari koji samo to rade. Ti imaš jako malo novinara danas, pa znamo ih svi, osobno ih znamo, koji se bave samo kulturom negdje u nekim medijima. Tako da je to u tom smislu, to pošalju neku pripravnicu, pripravnika, naš, da s tobom priča, jadan nema pojma s kim ide pričat, on se malo pripremi, to 15 minuta prije nego što dođe vidi, naš, meni je jasno da,
0: da.
1: To je, ali to je tako, to nije sad, ne mogu sad na to ljutiti, jer mislim da je to neki drugi problem, a ne problem.
0: Ovo je zapravo samo uvod bio moje sljedeće pitanje, recimo, kako nije jedna novinarka, neću sad govoriti ko, jer nismo ista struka, pa da ne kritiziram ove, ali ti kažeš u jednom trenutku, ako sam dobro zapamtio, greške su važne. To je mene tako podsjetilo na nešto. To treba biti šlagvor za sljedeće važno pitanje. Ja sam se sjetio Milesa Davisa, genijalno, koji je rekao "There are no mistakes in music." I ima Herbie Hancock tu fantastičnu priču. Kad on odsvira jedan pogrešan akord, a Miles u svom solu tako prilagodi sljedeći tom da taj akord izgleda kao da je točan.
1: Da.
0: Ima li toga na sceni u igri?
1: Da, apsolutno. I to ja obožavam. To ja obožavam. To je ono, mislim, zato je kazalište to što kazalište je. Koliko god na filmu moraš uvijek lovit iskreni trenutak, pa šta god se dogodilo, možda čak i ne u priči točno, ako dobiješ tu autentičnost, taj trenutak, ako si ulovio trenutak koji je stvaran, imaš ga. A u kazalištu u stvari ti ponavljaš svaki put isto, ali moraš isto tako uvijek biti svjestan da je to sad samo taj put i nije jedan drugi. I koja god glupost, dakle greška, se dogodila u izvedbi, ona uvijek doprinosi tom autentičnom trenutku. Tako da je to svi volimo. Mislim, svi glumci vole, koji se vole igrat, vole grešku, jer iz greške nastaje uvijek situacija koju nisi ponovio jučer. Mislim, nije naučena.
0: Ovo što bi se reklo, džaziranje.
1: Da.
0: To je sjajno. Jedan mali prelaz, pošto nam vrijeme polako ističe, ipak govorimo, ne ipak, nego govorimo za Radio Privrednik. U tom smislu, ovdje smo gdje jesmo, govorili smo o tabuima i o svemu. I ja ću se usuditi da ti postavim jedno pitanje, mada je više konstatacija. Pošto sam to što jesam, imam neku vrstu barometra, imam neku vrstu Geigerovog brojača za šoviniste s druge strane. Ti to zaista nemaš. I primijetio da nisi to nikad ni imala od samoga početka. Nisi imala taj osjećaj u ovim našim odnosima tu. Nacionalnosti i svega toga.
1: Pa kako misliš da nemam?
0: Nikad nisam osjetio bilo kakvu šovinističko, nacionalističku crtu ili ovako
1: Kod mene?
0: Mm-hmm.
1: Ne, pa nemam, nadam se da nemam.
0: Ne.
1: Postoji jedan filmić koji sam radila prije...
0: E, to je jedna od tema ovdje koja nas optereću u 25. Da. Kao možda jako dugo što nije. Ja namjerno ne govorim ni pridjeve, ni imenice, razumiju svi o čemu se radi.
1: Radila sam prije 6 godina. 6 godina je kratki film Janje. I u stvari sam se u tom filmu pokušavala baviti nekim osobnim fašizmom. Kako bih rekla, to je ono što Pazolini ono, je uvijek govorio u svojim radovima, i to je nešto što ja mislim da mi svaki put kad evo i sad situacije koje se događaju, mislim da bi puno bili nekako konkretniji, vrijedniji, da bi više uspjeli sa sobom i sa nekim svojim prostorom kad bi u to gledali, kad bi nekako uspjeli vidjeti zašto nam se ovo sve skupa događa, ne samo da grakćemo. Tako da, to je bilo zanimljivo. Radila sam film o dvije curice koje jedan friend povede u kuću da vide nešto ludo. I tamo je bio zavezan čovjek crne boje kože, kojeg su rob. I oni su ga samo, on ga je samo trebao taj mali nahraniti. I curica jedna je imala veliki otpor da uopće tamo uđe, ali iz situacije da ne ispadne sada kao neka party breakerica koju će oni sad krenuti zafrkavati, ona je pristala tamo sjest na kauč i njega nahraniti tim nekim pomfritom. I kad smo pričali poslije o filmu, bilo je užasno zanimljivo, razni festivali na kojima je bio, strani, zapadni. I dobivala sam vrlo često kritiku da se nisam bavila tim zavezanim čovjekom, nego da sam se bavila curicama. Ja sam se u stvari htjela baviti onim što, gdje je ta granica, koliko nas ti ljudi koji dolaze tu, koji su migranti, koji žive u nekom robovlasničkom sustavu, to je sad svima apsolutno jasno da su to nekakvi suvremeni robovi danas oko nas. Koliko oni u stvari nas zanimaju, a koliko nas samo zanima nekakav suživot. I u biti sam se time negdje htjela baviti i pokušala razotkriti onu neku najdublji moment, jer svi mi imamo neku granicu tog fašistoidnog u sebi, samo je pitanje gdje je. A živimo u društvu koje je izrazito takvo i danas je to baš jako na površini. Tako da ne znam, ovo sve što se u zadnje vrijeme događa, nekako mi se najviše čini da se... Stvarno moramo pitati zašto smo ono nekako, kako bih rekla, slušala sam neki dan nadbiskupa Uzanića, super je govorio. On je baš super govorio o tom. Da, a stvarno je fenomenalno govorio o iz pozicije kršćanstva kao takvog. Mislim, nema... tu negdje bi mi ono, negdje smo se tu pogubili. Ja mislim da smo se prvo pogubili jer neki najsiromašniji ljudi koji su ono, recimo, u materijalnom smislu na dnu ljestvice našeg društva, nisu danas uopće u nekom lijevom spektru. Oni su potpuno u desnom spektru političkom. I to je neki ogroman gubitak, ja mislim, koji mi imamo.
0: A sad si mi pobjegla, sad si otišla na širu temu. Problem rasizma i toga je naravno recentan problem. Ja mislim na ovo naše, Srbi, Hrvati, narciza malih razlika, na to sam mislio.
1: Da.
0: Tu nisam prepoznavao ono malo koliko sam pratio sa strane. Da. A kod glumaca je toga znalo biti jako izraženo kod mnogih tvojih kolega, pogotovo 90. godina. Jeli? Ovo tu što mi ćemo riješiti, ja mislim i problem i emigranata i izbjeglica svega, ali ovaj naš unutrašnji problem prevelike sličnosti, malih razlika nećemo.
1: Da, ali to ja pogotovo danas gledam to kao neku gledam na to ko na neku isforsiranu priču trenutno. Potpuno ne mogu uopće shvatiti da ona danas još uvijek stvarno u toj mjeri realno postoji. Ona, o nju neko gura, tu priču neko gura. I to je ono neka ogromna propaganda koje mi isto uopće nismo svjesni od kud je i šta je, i mislim da se s tim negdje trebamo boriti. Jer je apsolutno to nije naš problem. Ali apsolutno nije problem. I kako se taj problem uvijek digne kad se krenu kupovati avioni i rakete, to je zanimljivo. Mislim. Da.
0: i ne samo gostovanja, jezik, literatura, književnost, knjige, suradnja kulturna, sve se može riješiti, samo to ostaje uvijek barijera, jel?
1: Da, zanimljivo je, recimo ja sam rođena 72. Moj dida bio u talijanskom logoru na Siciliji. On nije htio učiti okupatorski jezik, mi smo se svi sprdali s njim. I on je, znači, kad 81. druge sa mnom prvi put išao u Italiju i još mi je sve išao pokazivati. Znači, koliko je godina prošlo? 30?
0: Da, 45, 75, tako, 36 godina. Da.
1: 30 godina je prošlo, on se pomirio i počeo je ono... kupovo je sladoled, govorio italijanski, kao ono, toliko smo ga isprdali već, ono, cijela familija da je pristao. I onda sam nekako mislila da bi ovo moglo sad uskoro prestati, ova situacija koja se samo diže. Mislim da je to potpuno isforsirano. Baš...
0: Jer jedno vrijeme je skoro da je nestalo bilo, da, a sad je opet ova 25. bila godina tenzija, to kažem kao neko iznutra i tako dalje u tom smislu. Ali ajde da napravim za kraj jedan mali prelaz sa tog nerješio te aporije, dakle, hrvatsko-srpske. U glumačkom smislu, recimo, kako bi se ti snašla u drugačijoj školi glume kao što je srpska, recimo? Ja se možeš vidjeti, imaš jednu delikatnost u igri i tako, a tamo škola je malo drugačija. Ili bi se mogla zamisliti da igraš u jednom beogradskom pozorištu jednu ulogu? Potpuno druga škola igranja, ja bih rekao.
1: Pa ja sam jako uvijek predivno dočekana u Beogradu i baš tamo me taj nekakav kazališni krug ljudi, pošto nisam snimala nikad seriju i to, tako da šire me ljudi ne poznaju, ali taj nekakav krug kolega i krug ljudi koji vole kazalište me tamo jako, jako vole. I par puta sam bila, mislim da će se ostvariti ta suradnja, nadam se da hoće.
0: Ali mislim, prosto tehnički, metodsko-stilski, drugačije se igra i na sceni, to se možeš tu...
1: Kako? Ma ja ti mislim da...
0: Ili misliš da tu nema toliko...
1: Ma ja mislim da nema.
0: A, vidiš.
1: Mislim da nema, da.
0: Zanimljivo.
1: Da nema. Pa igrala sam s Nebojšom Glogovcem dva puta. Igrala sam, s njim sam radila jedan film, radili smo predstavu, igrala sam sa glumcima. Mislim da nema. Mislim da je to više neka, kako bi rekla, ono, kad gledaš neke ove estradno-popularne televizijske proizvode, onda tu vidiš tu neku razliku između neke komike i, i tog nečeg našeg, šta ne znam kako bi uopće definirala, ali mislim da to negdje generalno, ono, kad govorimo o glumi, ne postoji ta razlika. Više postoji razlika redateljska u poimanju režije i nekako tu mi se čini da nekako glumci i dalje drže kazališta u Srbiji dok su kod nas to već duže vrijeme preuzeli redatelji.
0: Da. Top, tako,
1: što je meni drago, jer ja volim redateljsko kazalište, nisam.
0: Da.
1: Tako da ne znam, nadam se da hoću uspjeti. Bilo je nekih pokušaja da radimo uvijek sa jugoslavenskim dramskim, još iz EKM-a i u HNK-u. Tako da vidjet ćemo. Nadam se da će doći do tog. U Ljubljani sam nedavno igrala, nadam se da ću igrati.
0: Ti imaš ogroman broj uloga. Kako to uspijevaš sve? To je ovako pitam kao praktično ženi nekad u bazaru, ali da znam koliko to crpi inače uopće umjetnički život. U tom smislu, bilo da pišeš ili ovo. Kako se to čistiš nakon svake te uloge? Kako to ide točno?
1: Ma znaš šta, ja sam nekako odlučila prije puno vremena da ne,
0: kako pamtiš tekst?
1: Ne, to je koma, to je stvarno, već mi je toga učenja teksta mi je stvarno više dosta, ali dobro. Učim s jednim doma, pa učim, kuham kao, skačem po kući i učim. Ali nekako sam odlučila da ne razmišljam o onome što nije. Radiš dva projekta jedan za drugim, umoran si. I sad nekako je prirodno čovjeku da razmišlja, joj, ja bi sad ležao na plaži, joj, ja bi sad išao na put,
0: obrana,
1: ja bi sad negdje drugdje. onda kreneš na put, ležiš na plaži, niko te ne zove, nemaš angažmana, onda joj, ja bi sad radio. I to je ono valjda u ljudskoj prirodi da bi uvijek bio negdje drugdje. Tako da sam ja odlučila da neću. Meni je samo strašno bitno da projekt koji radim, da u to vjerujem, da mi je to dobro, da me to negdje inspirira, da nešto tražim. Jedino kad budem ono nervozna, ali to si više nekako ni ne dopuštam radit, je kad ne radim stvari s kojima sam zadovoljna. To me crpi, to me ždere. A kad radim nešto što mi je super, mogu raditi 20 sati na dan, baš me briga. Mislim, super mi, onako znam da ću se odmoriti, kad ću se odmoriti, tako da nije mi to. Ne doživljavam ja sad to ko neki sad radim.
0: Jesi se naučila odmarati?
1: Jesam, i u Zagrebu mi je to teško, jer u Zagrebu, evo, ti zoveš, pa neko, uvijek je nešto.
0: Ja se ispričam.
1: ne, uvijek je nešto. Tako da uvijek moram negdje pobjeći da bi se u stvari odmorila. I ovoga... Ali jesam, naučila sam se odmarati, volim se odmarati, mogu dugo ne raditi. To mi je sve super. A mrzim obavljati ove neke dnevne gluposti. To mi je u biti, to me najviše crpi, ne probe i predstave, to ne.
0: Mislim, nismo dovoljno bogati kao stranci da si uzme...
1: Da mi to neko drugi radi.
0: Pa nego
1: koliko kako. Puta u životu sam o tome razmišljala.
0: Da. To čak nije uvijek pitanje para, recimo.
1: Tako je, Marks, to nije pitanje.
0: Marx je živio u Londonu, on je jedva se prehranjivao, njega Engels hranio, ali su imali Kinderfrailu, imali su kućnu pomoćnicu, iako su bili siromašni.
1: Pa
0: to
1: da.
0: Danas nemoguće.
1: Pa da.
0: Da. Ne treba otkrivati svoje planove da se ne iskvare, ali recimo za kraj, šta bi bio idealan projekt, recimo, projekt, glupa riječ, predstava, bilo što, film, šta bi voljela raditi u budućnosti?
1: Šta bi voljela? Pa voljela bi raditi film koji
0: ipak
1: razvijam. I to je jedna priča o jednoj ženi koja je na rubu živčanog sloma iz Rijeke, koja ide u Gorski Kotar na radionicu meditacije, onda tako svašta joj se desi.
0: Vrlo kurentno.
1: Tako da to sada nekako pokušavam razvijati, pa sam sad ove godine previše radila i malo sam stavila sa strane taj projekt, ali evo to bi volila da se nekako realizira. I vola bih putovat, nekako sam sad razmišljala dugo, jedno vrijeme smo jako puno sa ZKM-om putovali, prošla sam stvarno pola svijeta, onda sam kad sam prešla u HNK radila sa Pipom Delbonom, a odigrali smo 100 predstava, on nemam svoju matičnu kuću, znači ono igrali smo posvuda i onda je to nekako stalo, kao da sam se naučila da u stvari sa kazalištem putujem i to mi je bilo genijalno, jer tamo nikad kad dođeš tako ne dođeš kao turist, dođeš uvijek među neke ljude koji su tamo i nekako počneš odmah živjeti život tog nekog grada. Ali sad nekako kako je to sve skupa stalo, nekako ću morat kao turist krenut putovati, jer ima toliko nekih mjesta na svijetu gdje nisam bila i taj naš kontinent je težak za poludit. Meni se čini da čim odeš iz te Europe koja je stvarno postala naporna, ono da je nekako lakše. Evo recimo, da živjeti ovih godina kad mi živimo na svijetu, a ne otići u Kinu, to mi se čini nekako nemoguće. I sigurna sam da kad dođeš tamo da osjetiš da je to neka zemlja koja je rasla, ono raste i doživljava ovu obrnutu situaciju od nas. Tako da to nekako negdje gdje je lakše. Evo.
0: Da. Znam, one koji su bili tamo ili jesu, mišljenja su podijeljena u tom pogledu same Kine konkretno.
1: Sigurna sam, ne znam ni meni da li bi se svidjelo, ali bi voljela osjetiti tu neku drugu
0: drugačijost, drugost.
1: Drugu vibru, da.
0: Ja ti želim sve što želiš i sama, kako se to nekad govorilo, ovo je bila posljednja emisija ovoj sezoni, meni je bilo beskrajno zadovoljstvo, završna riječ tebi.
1: Meni je bilo baš lijepo s tobom pričati, evo ga, neka nam svima bude sretna ta sljedeća godina.
0: Tako je. Hvala ti Nina još jedan put. Moja gošća bila Nina Vilić. Ovo je bila još jedna emisija, posljednja u sezoni Ko to tamo priča. Ja sam Đorđe Matić i čujemo se u sljedećoj sezoni. Pozdrav svima.
2: Ko to
3: tamo priča?
4: Ko to
5: tamo priča?
6: Ko to
7: tamo priča?
8: Ko to tamo priča?
5: Ko to tamo priča? Ko to tamo priča?
3: Ko to tamo priča?
5: Pa dobro, ovo su naše teme.
6: Emisija je sufinansirana sredstvima Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.
7: Onda od njih naprave nešto da bude zanimljivije.
8: Složio?
7: Ali mislim, bez veze je rasprava zapravo. Ono, ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike. Sad ja ono, ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu na fakultetu koji je bio ono roker i ono zadrti. Malte ne, ono, čovjek poludi ako mu se pusti nešto što nije njegov žanr.
8: Ko to
7: tamo
8: priča?

0: o životu nas, ravnopravnih građana Republike Hrvatske, se sad otvorilo pitanje, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Da, pa jasno.
1: Sad kako god ga mi zvali, ovaj, jel?
0: Ja ga zovem materinji.
1: Molim?
0: Materinji,
1: pa,
0: jezik.
1: Ovaj, i prema tome, kažem, to je dobro, a mislim, ono, ljudi, kažem, upoznaju, ipak se, ono, upoznaju filmovi i kažem, mislim, ja i film kao takav još uvijek ima jedan svoj, ono, određen uticaj. Mm. Znači, više će ljudi otići da pogleda film, nego što će, recimo, otići da pogleda balet. Mm-hmm. Ili otići na likovnu izložbu.
0: Da, još.
1: Prema tome, tu, kažem, društveni ono, uticaj postoji, a što je, recimo, bilo ono vidljivo. Ovaj, i, recimo, na festivalima i, kažem, ovaj, meni isto prilika, recimo, praćenja festivala, prilika da ja pogledam neke filmove koje, inače, u redovnim okolnostima ne bih mogao pogledati u kinima.
0: Ugodno skoristim svajaš, jer ja sam te često viđao na festivalu.
1: Pa dobro, s tim, dobro, mislim, s tim da kažem, ove, to bude ono možda recimo ipak malo više korisno, jer kažu da svih tih festivala nisam samo akreditiran, nego se uvijek ono, rezultat bude recimo ono nekoliko intervjua i tako, znači koji opet recimo ukazuju na, a filmovi isto tako nisu ono larpulatistički, nego recimo ukazuju na društvene ono okolnosti, mislim, kao što recimo bio i sad intervju sa Ležajićem, sad će biti intervju sa Ležajićem i recimo što je bio sa ovaj, Stefanom Đorđevićem za recimo njegov nagrađeni film.
0: Dobro, kako ocjenjuješ kada smo već kod filmova, evo sada je veliku pažnju privukao Mirotvorac, Nenad Puhovski je nekada radio neke filmove vezano za dramu 90-ih, pa je tako napravio Paviljon 22, pa je napravio Lora svjedočanstva, pokojni Ratko Knežević je napravio Oluju, sve zajedno, bio je Vukovar posljednji rez, dobre stvari je radio B92 i Janko Baljak i Drago Hedel. To su sve dobre filmove, čini mi se, ali nekako malo ih je. Malo ih je za sve ono što se dogodilo. Dijeliš li to mišljenje i očekuješ li da neki novi, evo sada se puno u Srbiji priča o Tvrđavi, ali seriji, jesi li je gledao, kako je tvoje mišljenje?
1: Ne, nisam je gledao, tako da
0: nisi mogao
1: dati mišljenje.
0: RTS, da.
1: Ovaj, ali što se tiče ovako, tih filmova, mislim, ti su filmovi ono, ovom društvu nasušno potrebni. Znači, zato što recimo jer on ukazuju neke stvari koje bi mnogi htjeli zaboraviti. E pa sad rekao da nije bilo ono samo to, znači da nije bila samo Škabrnja, da nije bio samo Ovčara, da nije bilo samo ovo, nego znači da su bilo ono, kažem i ono, tužne priče, odnosno gdje su recimo Srbi bili žrtve. Ovaj, no. Prema tome, kažem, a neka takvih filmova, nažalost mi nije problem recimo i u tome da li ih je malo ili ih nije malo. Jer kad se prikazuje, oni imaju veliku prođu, ali recimo problem je recimo kad imate zabranitelje koji bi znači ono htjeli da recimo zabrane neki događaj jer se prikazuje ovaj, taj Mirotvorac recimo. On im je naročito onako na piku.
0: Je li to glavni razlog? Mislim, ta nečista savjest zapravo nekog hrvatskog društva koje se sve više homogenizira oko te mitologizirane istine o Domovinskom ratu i svega što se događalo. Recimo da danas izađeš na ulicu, govoriš o deložacijama, klincima, ne gledali bi te bljedo, nemaju pojma o čemu govoriš. Možda bi više govorili, manje znali o deložacijama kojih je bilo, nego o snajperistima kojih nije bilo, ali se o njima priča.
1: A koji su bili zapravo izgovor za deložacije.
0: Tako je.
1: Jer se ona ljudi ona pobrala onda budu u podrumima, za to vrijeme su ona ove državni iselitelji i ove radili svi posao.
0: Frustrirali te ta činjenica?
1: I ja bih samo napravio jednu ispravku. Da. Znači, nije ono kad se kaže hrvatsko društvo. Uh-huh. Možda dio hrvatskog društva ili veći dio hrvatskog društva, jer što se tiče kako da više, recimo, jedan drugi dio hrvatskog društva vidjelo se na onom protestu, onom protestnom maršu. Ovaj.
0: Znači, antifašistički marš, da.
1: Prema tome, to uvijek možemo razgovarati. Znači, ono, ima jednih, ima drugih.
0: Uh-huh. Pa dobro, evo, taj antifašistički marš je u organizaciji Faktiva i Maza, ja mislim, i nekih drugih organizacija, ono, veliku pažnju dobio u medijima i tako dalje. I u prvim, osim tih odličnih poruka koje su se čule s pozornice, nažalost, u prvi plan su ispale te pojedinačne akcije, ljudi koji su vjerojatno imali dobre namjere, ali su dali desnici razlog da kritizira cijeli marš i sve te ideje, pa smo čuli nebulo

0: A sa desne strane naš gost,
1: čovjek,
2: prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova Izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodata. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko to
4: tamo
3: priča?
4: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?

se bojim, više nego plašim, kao da me nema, dok se hladno znojim.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ona. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: priča. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Marko Đanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Ovo je se kad ljubio sa Srbinom.
1: Nisam.
0: Hoćeš sad. E, hvala ti, Marko.
1: Ko to? Tamo. Pričam.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno. Jesi
2: to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

Radio Privrednik. Totalno drugčiji od svih drugih. A šta da?

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: priča. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje, živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.